0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit rævesmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Bangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer og nogle til skadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen Ray Jalata på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her. Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man op i årene, ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
1: Det her
0: er P4
1: med

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolutte flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Gasbrande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester i Blauesen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsborg.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt, men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og min ven. Godmorgen.

Sabia og The Second You Sleep. Og måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnidet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpestore diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens Godmorgen Natsang Heal.

meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i Morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det er da fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen. Foreslået af Jan, her får du Dancing in the Dark.

Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, her hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Nick & Jay, hvad er det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem helt del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter-sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestartersangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af Morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestartersang, som altså skulle være Lars Lilholt og kaldt det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

er B4 Trafik med en melding til jer på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For mellem 25 Vallensbæk Syd og motorvejskryds Avedøre, der er det højre spor i øjeblikket spærret på grund af et uheld, og redning de er på vej. Derfor er der også voksende kø. I forvejen så kører det langsomt på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er stort set fra Solrød Nord til Ishøj, og det skyldes blandt andet, der tidligere blev samlet dækrester op, og at vejhjælp arbejder i nødsporet kort før Ishøj-udfletningen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadgaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvan og til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol. Dog måske lidt skyde mod nordvest. Mellem 18 og 23 grader.
9: Det her er P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig her fra Ida Laurberg og Andreas Adbjerg. De fik altså lov at synge morgenen her på den her mandag, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Også på en morgen, hvor man har lyst til at stille spørgsmålet, skal vi nu til det igen? Og ja, det skal vi. Og hvad det er, vi skal til, det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Du og jeg, Britt, for først så skal vi lige ud i trafikken, hvor det her til morgen er Anne-Sophie Kromand, der giver os et overblik.
3: Det er Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er kommet skidt fra start i dag. Først og fremmest mellem 25 Vallensbæk Syd og motorvejskryds Avedøre. Her har vi fortsat et uheld og redning. De er nået frem. Lige nu er det kun det venstre spor, der er farbart, og derfor vokser køen, og lige nu møder I den ved Vallensbæk Syd. I forvejen så kører det allerede tæt på det meste af turen af Køge Bugt Motorvejen mellem Køge og Ishøj. Blandt andet kort før Ishøjudfletningen, ja, der arbejder vejhjælp også i nødspor, og det får det til at tætne ekstra.
4: Så er den gal igen, sådan kan man godt fristes til at sige, fordi nu erkender skattevæsenet, som du måske hørte, hvis du hørte radiovis her klokken 6, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger på ejerlejligheder, de er lavet forkert. Der har simpelthen været fejl i selve vurderingsmodellen. Der ligger en længere artikel, som hvis du har tid her til morgen, så kan du lige dykke ned i den på DR.dk, og så kommer vi selvfølgelig også til at have noget om det i løbet af denne morgen.
0: Det gør vi i hvert fald. Klokken, den er blevet 9 minutter over 6. Vi skal høre her fra Ella Langley. Godmorgen.

0: Be Her herfra eller Langley. Og det er åbenbart allerede tid til det her. Ja, det havde jeg faktisk ikke regnet med. Men det er simpelthen, fordi jeg tager en tur ud for at handle i går. Og jeg tænkte, jeg går og putter lidt ned i min kurv, både med det ene og det andet. Og lige pludselig, så er der simpelthen en hylde, hvor der simpelthen er både juleskum og, hvad hedder de her, julekugler. Hvad hedder det? Ja, julekugler, sådan som julepynt. Og jeg ved ikke, hvorfor det slår mig lidt ud, for jeg kigger jo på kalenderen og siger, det, der er det jo søndag den 6. september. Og det synes jeg er lige til den... til den tidlige side.
1: Der er kun 3 måneder til. Vi har fået en sms, hvor der står, hurra. Jeg ved ikke, om det er en, der har forudset, vi skulle tale om det her, men der er jo nogen, der jubler, fordi julen er måske den bedste tid på året for nogen. For andre, not so much.
0: Det vil sige, det ville være noget af et langt indløb, hvis man skulle have, hvad hedder det, julekalender allerede her fra starten af september. For nu ved, jeg synes jo personligt...
1: Hvis det er en chokoladekalender, så må man godt. Det må man meget gerne.
0: Ja, man må godt købe lidt chokolade til sig selv alligevel. Så kan man jo lave det som 3 måneders indløb. Jeg ved ikke, hvornår du synes, at man må sådan reelt gå i gang med at pynte op til...
1: 1. december.
0: Du på den?
1: Ja, men jeg er jo ikke noget julemenneske overhovedet. Jeg synes jo, det er sådan en af de mest... med far for at blive uvenner med nogle af de mest trælse tider på året. Det er julen.
0: Ja, der er også meget, man skal se til i... julen, men altså, hvis man modsat Brit, så er en af de heldige, der virkelig går op i julen, så kan man jo virkelig glæde sig, fordi man kan sige, at sæsonen, den er jo så officielt nu skudt i gang, så det er bare ud at finde julechokoladen og julepynt, julehjerter, de skal bare på. Glædelig jul!

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Erica Jane var der altså her på Sidestik, hvor jeg lige vil dele en rigtig glæde, for i lørdags, der var der premiere på den store Bagedyst, et program, jeg virkelig har set frem til. Altså, det er bare så dejligt, nu har jeg lyst til at sige, gammeldags Flow TV. Det er simpelthen så hyggeligt. Og der er bare konkurrence på sådan et, altså når konkurrence og hygge mødes på en meget fin måde.
1: Så er jeg nødt til at stille det gode kritiske spørgsmål. Vil det sige, at du sad og så den store Bagedyst på DR1 lørdag aften kl. 20?
0: Ja. Jeg følte mig faktisk også sådan lidt, ej, det er ligesom at være tilbage i sin barndom.
1: Mm-hmm.
0: Det der, hvor man sad i sofaen med mor og far og en søster, og så, nu skulle vi se det her sammen.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, det er bare, det er så hyggeligt. Og der er drama for skillingen i år, for der er jo et helt nyt greb. Der er nemlig det, der hedder en farzone i år. Og jeg, det, ja.
1: Ja, jeg havde ikke, jeg må indrømme, jeg nappede den on demand, og jeg hørte godt, de sagde, at der var noget nyt og sådan noget. Jeg hørte bare i går mig efter. Så jeg troede lige svagt øjeblik, at de andre skulle stemme hinanden. Altså, du ved, man skulle stemme hinanden ud, hvor jeg tænkte, nå, alligevel, Robinson meets Bagedysten, but why not? Det synes jeg var et interessant element, men så dramatisk var det jo simpelthen ikke. Men ja, jeg har lige været inde og tjekke. Jeg kan jo anbefale, hvis man har lidt tid hen over efteråret, fordi nu begynder den tid jo, hvor man har mulighed for at sidde og streame en masse, så kan man jo nappe samtlige sæsoner af Den Store Bagedyst, hvis man ikke har fået dem set. Jeg har aldrig nogensinde set den første sæson. Og den ligger på DRTV, så den tror jeg faktisk, jeg skal kaste mig over i... Du ved, man kan godt blive sådan lidt sulten efter næste afsnit af Den Store Bagedyst, og de kommer jo først ud lørdag morgen. Så den tror jeg, jeg skal have som sådan en midtugekrise på Bagedysten.
0: Ja, det lyder da også dejligt. Nu når du siger sæson 1, kan det passe, det var der, at det var Peter Ingemann og Niel Rønholdt, der var værter i sin tid.
1: Nu har jeg jo ikke set den, men jeg kan da lige hoppe ind og kigge her. Ja, det ligner, det er Niel Rønholdt. Og
0: det var inden Tim Vladimirs æra. Ja. Der er kun god grund til at hoppe ind på DRTV og se Den Store Bagedyst. Her skal vi høre fra Keen, Somewhere Only We Know.

0: Somewhere Only We Know her fra Keen, hvor vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Jeg har godt nyt fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. For mellem 25 Vallensbæk Syd og motorvejskryds Avedøre, ja, der foregår det sidste oprydning i nødsporet, og det ser altså ud til, at man snart er færdige. Det betyder også, at trafikken ruller igen i alle tre spor. Til gengæld er der rigtig meget kø, der skal løsne, og køen, ja, den starter lige nu omkring tilkørslen ved Ishøj Strand. Så er der Køge Bugt Motorvejen mellem Køge og Ishøj. Her fortsætter det med at køre tæt på det meste af turen, og så tætter det stadigvæk ekstra frem mod Ishøj. Og her arbejder Vejhjælp fortsat i nødsporet. Og den øvrige morgentrafik, ja, den tager også til, så der er generelt bare fartdyk flere steder.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, hvoraf en stor del af dem ligger i Københavnsområdet, er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for os i DR. Årsagen er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, hvilket betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig.
2: Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om de såkaldte endelige 2022-vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud vurderinger, der er grundlaget for boligskatten i året 2024. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Anne-Sophie Jensen fra Vurderingsstyrelsen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering, men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Efter 13 år med undersøgelser, tvivl, diskussioner og klager, så udsigterne til kystbeskyttelse på Nordsjællands kyst et skridt tættere på virkelighed. I morgen stemmer byrådet i Gribskov Kommune endeligt ja til at tage hul på projektet Nordkystens Fremtid, som er det største fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner. Ved at lægge sand på kysten og etablere stenrev, skal Nordkysten beskyttes mod erosion og stormfloder i fremtiden. Og det har stor betydning for Gribskov Kommune, fortæller borgmester Trine Edved, der er valgt for konservative.
3: Det er noget, der har fyldt rigtig meget og kostet rigtig mange ressourcer for kommunerne, så det er jo rigtig rart, at vi er ved at være der nu, hvor projektet egentlig er ved at være færdigt og klar til også at komme ud og leve.
1: Også Birgit Lund, der er sommerhusejer ved Vejby og formand for Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, har ventet længe på, at projektet får dagens lys at se. Men det burde ikke have taget så lang tid, mener hun.
4: Det er alt for svært at gennemføre sådan nogle projekter. Vi skal finde ud af, hvordan vi som samfund kan gennemføre det, naturligvis med skyldig hensyntagen til de forskellige mennesker involveret, de forskellige miljøhensyn, det er slet ikke det her efter. Vi skal bare finde en mere effektiv måde at gøre det på. Og det er altså ikke at bruge hverken 10 eller 15 år på det.
1: Først skyet, og der kan også komme lidt regn, men senere der skulle det klare op med lidt, eller måske ligefrem nogen sol op til 23 grader og en svag til jævn vind omkring syd.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Barbara Moleko her på Tag Min Hånd.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Vi har jo de lyttere med det største funnybone, der overhovedet kan findes og opdrives nogle steder. Martin Nørrebro, han skriver angående den store bagdyst. Farzone. Nej, hvor diskriminerende, at fædrene skal have deres egen zone. Er fordi man ikke tror, at mænd kan lave mad, eller hvad er grunden til det? Eller tror de, alle fædre har fået en stjerne i Michelin-guiden? Begge ting er lige forkerte. Og jeg vil sige, Martin, da jeg hørte i den store bagdyst, da jeg så det i lørdags med farzonen, så tænkte jeg også, farzone, hvad er det? Ah, farazone. Ah, okay, det er på den måde. Og så fik jeg så også, altså, konceptet galt i halsen, fordi jeg troede så, at farzonen gik ud på, at de andre skulle stemme, eller man skulle stemme hinanden ud. Det skulle man jo så heller. Jeg er kommet helt skævt ind i den her Robinson, skulle jeg til at sige. Det er det jo ikke. Det kunne det have været, men det er det ikke. Den her bagdyst-sæson, den er kommet lidt skævt ind af.
0: Ja, det havde også været noget af et add-on til sæsonen, hvis man lige pludselig skulle til at stemme hinanden ud.
3: Jeg synes måske en dag, vi skal prøve, jeg er ikke sikker på det i dag, men vi kunne måske godt lave sådan en øvelse. Nu får jeg lige sådan en lidt crazy tanke. Hvilke to serier/programmer kunne man mixe med fordel? Altså, jeg synes godt, måske man kunne mixe Den Store Bagdyst med Robinson, så man skulle stemme hinanden ud, eller Alene i Vildmarken med Den Store Bagdyst, eller et eller andet. Du ved sådan, hvilken mashup kunne være fed mellem to store programmer, ikke?
0: Paradise Hotel og Debatten, må jeg sige. Præcis. Det kunne også være noget af et mix.
3: Præcis. Kan du se, at den kan gå alle steder, ikke?

0: Mythbusteren her fra Stella Lefty, hvor klokken den er 20 minutter i 7. Og efter 13 år med debat frem og tilbage, så vedtager Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner nu et projekt, der skal sikre, at havet ikke spiser af kysten. Våbnet er etablering af stenrev og sandfodring, hvor man lægger mere sand på kysten. Nordkystens Fremtid, som det hedder, er det største fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt mellem de tre kommuner.
1: Og første kommune, der stemmer ja i morgen, det er Gribskov Kommune, der er Trine Edved, borgmestervalg for Det Konservative Folkeparti. Godmorgen. 13 år, Trine Edved. Hvorfor har det taget så lang tid?
2: Jamen, det er et kæmpestort projekt, kan man sige, og det har jo skulle koordineres mellem tre kommuner. Og så har man jo selvfølgelig været ramt af en masse miljøvurdering og andre ting undervejs, så det har bare været et meget, meget langtrukket projekt, som har haft nogle bump på vejen, det må man sige. Og så også har det jo været igennem, jeg er jo nummer 4 borgmester, som har det her projekt, så det har været noget langtrukket.
1: Kunne man sådan med fordel have skåret nogle steder, altså nu se de bagklogskabens ulideligt klare lys, hvor man måske kunne være kommet lidt på forkant med tingene?
2: Det ved jeg simpelthen ikke, om man kan. Altså man kan sige, noget af det, der blandt andet har trukket ud, det har jo været, at der er noget Natura 2000-område, som er særligt sårbart, og det synes jeg jo sådan set er ret vigtigt, at man får undersøgt ordentligt. Og det har jo også betydet, at der skal laves et kompenserende stenrev, der skal lægges ud for Gilleleje. Så nej, jeg tror egentlig, det er vigtigt, at man har lavet projektet grundigt og er sikker på, at det, man så går i gang med, det også er det rigtige.
1: Og efter 13 år, så er vi så nået dertil, hvor nu skal det så godtages og vedtages i alle tre kommuner. Hvordan er det?
2: Jamen et eller andet sted kan man sige, når man har talt om et projekt i 13 år frem og tilbage og har haft sine tvivl og alt muligt andet, så er det jo også rart, at man en gang imellem får sat nogle punktummer og kommer videre med nogle ting. Det, som selvfølgelig er det svære for os som kommune, det er jo også nu, at anlægsmidlerne skal falde. Og desværre er det sådan her, at det er kommunerne selv, der skal holde projektets udgifter inden for den anlægsramme, vi får udmeldt af staten. Så derfor så er vi jo lidt presset de næste år i forhold til, at vi så ikke kan bygge så mange cykelstier eller renovere dagtilbud eller skoler eller sådan nogle ting. Så på den måde synes jeg jo, at det er lidt skævvredet, at vi selv skal dække hele udgiften, inklusiv at det trækker på vores anlægsramme, samtidig med at vi sidder og betaler udligning til andre kommuner, som ikke har kyst.
1: Men hvem skulle ellers betale for det?
2: Jeg mener sådan set helt grundlæggende, at kystsikring er statens opgave. Jeg mener sådan set ikke, det er noget, der bør ligge ud hos kommunerne. Men det gør det nu, og så løfter vi selvfølgelig opgaven.
1: Så hvad er konsekvenserne for dem, der bor i din kommune, i Gribskov Kommune, at de nu skal ud og smide en masse penge efter kysten?
2: Jamen konsekvenserne er jo sådan set det, jeg fortalte før, at der vil være nogle andre ting, vi så ikke kan lave i de år, hvor vi bruger pengene på kystsikring. Og sådan er det, og sådan er det også for de andre kommuner. Jeg kunne godt ønske mig, at staten som minimum sagde, at vi måtte gerne lave det, om ikke andet så uden for vores anlægsramme, sådan så vi stadig har mulighed for at lave nogle af de andre borgernære tilbud, som vi jo også gerne vil. Vi vil gerne renovere vores bygningsmasse osv. heroppe, ikke?
1: Så du er glad for, at projektet nu kan sættes i gang, men der er også et men.
2: Der er altid mænder med så store og dyre projekter, det er der ingen tvivl om.
1: Sagde Trine Edved, borgmester valgt for Det Konservative Folkeparti og borgmester i Gribskov. Tak skal du have. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Gribskov Kommunes byråd stemmer i morgen, og så følger Halsnæs og Helsingør med i de kommende uger.

0: Shirley og Jonas Vingelejsen her på Don't Look for Love. Klokken den er 7:13, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Vejen i nordgående retning, ja, der fortsætter det med at være lidt ekstra langsomt her til morgen. Det er særligt på turen mellem Køge og Ishøj, men heldigvis så er Vejhjælp blevet færdig i nødsporet kort før Ishøj-udfletningen, så nu holder der i hvert fald ikke noget længere og blinker i nødsporet her. Og videre er Køge Bugt Motorvejen mellem Vallensbæk Syd og motorvejskryds Avedøre. Der er kun lidt rester af kø tilbage, efter vi tidligere havde et uheld. Til gengæld så fylder myldretiden altså bare meget mere på de øvrige veje. Det gælder også på Holbæk Motorvejen mod København, der kører det tæt fra 3 kroner.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Velkommen til, folkens!
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
6: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
7: Det er kæmpe, ja!
8: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
9: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
10: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
11: Jeg vil gerne arbejde videre med.
10: Vil du?
12: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
13: Se Signe Moldes Roadshow.
14: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
13: Nu på DR TV.

0: I'm not crying, I am dancing her fra Sissel. Klokken den er 7:09, og vi skruer lige, jeg har lyst til at sige, en lille smule frem. For julen er jo hjerternes fest, og den er åbenbart officielt startet nu.
1: Du kan jo lige med fordel, ja, lige præcis, give mig lige den der så.
0: Ja. Det er kommer vi lidt i. Ej, hvor skønt.
1: Du var ude og handle i går, og ja, opdager, da du går rundt der i dine egne tanker. Hvad søren er det, der ligger der og skinner? Det er da et par kugler, julekugler.
0: Lige præcis, og der undrede det mig bare, at den 6. september, det var måske ikke lige der, jeg havde regnet med, at jeg skulle finde julepynt.
1: Du flåede mobilen op og kiggede på datoen og tænkte, jeg har ikke sovet i 100 dage. Det er simpelthen rigtigt, vi er kun i september. Se, der er rigtig mange, der glæder sig til jul. Der er andre, der ikke glæder sig super meget. Men vi kan alle sammen finde noget, der er godt ved julen.
0: Det kan vi i hvert fald. Jeg er jo personligt ikke typen, der går i gang med at pynte op, før vi sådan nærmer os december. Men noget, jeg synes er rigtig hyggeligt, det er jo, fordi der er især nogen i min familie, der er rigtig glade for at smide ønskelister meget, meget tidligt afsted.
1: Ja.
0: Min søster. Som den er allerede modtaget. Så det der med faktisk at gå og kunne lure lidt, sådan, hvor kan man få de forskellige ting? Nogle gange kan der jo være noget på tilbud. Så er det jo dejligt.
1: Jeg synes, noget af det bedste ved, at juletiden nærmer sig, det er lige om lidt, der kommer der marcipan på tilbud. Jeg er en marcipangris. Jeg elsker marcipan. Elsker, elsker, elsker. Jeg køber det en gang om året, og det er i november, december. Når det kommer på tilbud, så er der smøren. Selvom august også viser at være lidt en smørmåned, så kommer det også på tilbud. Og så er det også i den her tid, hvor man lige om lidt kan gå ned og købe det mest jammerlige slik ever, nemlig ice-konfekt.
0: Ja. Yes. Det er jo sådan noget, hvor man siger, jeg vil jo ikke officielt sige, at jeg spiste, men det smager jo dejligt.
1: Lad os tage en runde på sms'en. Hvad er det allerbedste ved, at den søde, i parentes, juletid nærmer sig? Har du lyst til at være med på den lille leg, så kan du sende os en sms lige nu.
0: Det skal du til 1212, hvor du starter med at skrive KBH. Og så altså fortæller os, hvad det er, der er godt ved, at den her juletid, den nærmer sig. Du må meget gerne skrive, hvem du er, og hvor du lytter med fra.

0: Dancing in the Dark her for Bruce Springsteen, hvor vi er gået lidt i julestemning. For da jeg var ude at handle i går, der finder jeg simpelthen julepynt og julekonfekt, og det synes jeg er lige til den tidlige side. Men der er jo mange, der er glade for det, og derfor så har vi også spurgt dig sådan, hvad er det, du glæder dig mest til det her ved, at julen den nærmer sig? Og Helle i Glostrup, hun har skrevet, jeg elsker julemusik. Så nu vil det jo sige, så kan man i hvert fald godt give sig selv lov til at lytte med.
1: Og hvad kunne du godt tænke dig at byde ind med? Altså, den er på vej, julen, hvad er det bedste ved, den er på vej? Skriv en sms til 1212, du skriver KBH, laver et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 1212.

0: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
1: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
1: Jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrulningen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
0: Selvom fejlen altså bliver opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne bliver stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
3: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
0: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
3: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternative für Deutschland er højdespringeren i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraten, og en af årsagerne, det er migration. Men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
4: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
0: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
5: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sigende, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
0: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera her på Moves Like Jagger, hvor klokken er blevet 7:08.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og på en mandag morgen, hvor det er Anne-Sophie Krohmann, der giver os overblikket ude i trafikken.
3: Og jeg har netop fået meldinger om, at Øresundsbroen er spærret for biltrafik i begge retninger på grund af et uheld på broen. Jeg har desværre ikke fået nogen tidshorisont for, hvornår man regner med at kunne genåbne, og der er altså derfor helt spærret i begge retninger, og det er på Øresundsbroen. Så er der Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Her er der fortsat lidt mere myldretid, end der ellers normalt ville være. I øjeblikket er det fra Solrød Syd og frem til Ishøj, og I møder kø på flere dele af strækningen, men kø møder I sådan set også på flere af de sædvanlige områder.
4: Da Birk var ude at handle i går, stødte Birk på julepynt og juleslik i butikkerne. Og vi har spurgt så på sms'en, hvad det allerbedste ved, at juletiden den nærmer sig. Gytta i Rødovre skriver, jeg elsker nougat, jeg har nok ventet et helt år, jeg når nok at spise en 10 pakker i løbet af julen. Torben er jo også på nougat-holdet. Og nu har vi så fået besøg af Kasper Hartmann. Kasper, det allerbedste ved, at juletiden nærmer sig er...
5: at så bærer du honninghjerter og tager med til redaktionen. Og da jeg sad og tænkte den tanke ude på redaktionen lige før, så tænkte jeg, men sidste år, der lavede jeg også selv en honningkage dig og gjorde klar, sådan, så jeg kunne bage honninghjerter. Tror du, den er ved at have ligget der længe nok og være klar? Måske.
4: Altså, du lagde fordejen og lagde den ind i skabet, og så har du ikke set dig tilbage siden.
5: Nej,
4: så
5: nej.
4: Den dej har ligget i det skab et års tid.
5: Er vi nok ved at være på 11 måneder nu?
4: Okay. Ja. Hvad er der i det skab, siden du ikke har været i det?
5: Nå, men der ligger en bakke henover, for eksempel. Den har måske ikke brugt. Den ligger helt... Okay. Det skal ligge mørkt, ikke? Den
4: så,
5: der
4: det,
5: dej.
4: Så det bedste ved, at julen nærmer sig, det er, at nu kan du endelig få brugt den fordej, som du lagde for en 11 måneders tid siden.
5: Ja, måske begynder julen faktisk tidligt for mig i år, fordi hvis nu fordejen ikke virker helt rigtigt, så skal jeg jo kunne nå at lægge en ny.
4: Jeg kan lide din tankegang.
5: Vi skal ikke gå ned på honninghjerter.
4: Man skal ikke gå ned på honninghjerter eller honningkager i det hele taget. Tak skal du have, Kasper.
5: Selv tak.
0: Det er jo simpelthen det her med at glæde sig frem mod julen. Og søs i Hillerød, hun er på det modsatte hold af Torben og Gytta, der var på nougat-holdet, for hun er nemlig på marcipan-holdet. Det var lidt ligesom dig, Britt.
4: Ja, og skal vi lige tage den fra Kent, der skriver, at det bedste ved julen, det er sådan, der overstået.
0: Ja, altså er der lige lidt tid at løbe på. Vi vil altså rigtig gerne høre, hvad du går og glæder dig til ved, at julen den altså er på vej. Du skal sende det en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH, og vi vil rigtig gerne høre, hvor du lytter med fra. Hvis du får

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pattern.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Broken Strings her fra James Morrison og Nelly Furtado, hvor klokken den er blevet 12 minutter i halv 8. Og vi er jo gået lidt i julestemningen, for da jeg var ude at handle i går, der var der simpelthen både julekonfekt og julepynt. Og selvom jeg tænkte, det var lige til den tidlige side, så kommer man da lidt i julestemning. Og derfor har vi også spurgt, hvad du glæder dig til i forhold til, at julen altså er på vej. Og Linda i Ølstykke, hun har skrevet, jeg elsker juleskum. De der lækre skummænd hopper rundt i maven og dejligt ned i mausen.
1: Jeg synes, det er slående, at de fleste, der skriver sms'er, det handler om noget, vi propper i munden. Dog er der så amerikaneren, der også bruger jul fra Sydhavnen, og Lars i Helsingør, der alle skriver, at så begynder de lysere tider, når julen ligesom er ved at være overstået. Og nu skal vi så lige en tur til Hornbæk. Steffen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Faktisk ikke helt i Hornbæk. Ja, der bor du, men du er på vej på job. Du arbejder på Høvelte Kaserne.
2: Det er korrekt.
1: Det bedste ved julen er?
2: Det bedste ved julen, det er jo hjemmebagte småkager. Det er hyggen, det er oppyntning. Jamen, det er den der stemning, der er omkring. Mm. Og så selvfølgelig er stemningen endnu bedre, når der ligger sne.
1: Hvornår begynder du at pynte op?
2: Og 15. november.
1: 15. november. Hvornår begynder du så at bage småkager?
2: Det gør jeg den første weekend før første søndag i advent.
0: Første weekend før første søndag?
2: Det vil sige, det, jeg tror i år, den hedder omkring den 21. november.
1: Åh, det er sent!
2: Ja, men det er fordi, at jeg ved bare, at går jeg i gang tidligere, så er de spiser, så skal jeg i gang med at bage igen.
1: Og det der med at bage, det gør du ikke alene?
2: Nej, det gør jeg sammen med min mor. Og det er en tradition, vi har haft i gennem mange, mange år. Jeg er jo lidt af en julefreak, og det har jeg været siden barn. Og så snart jeg kunne være med i køkkenet med at gå og lave julesmokager, så fik jeg lov. Så har det bare hængt ved, og så har jeg en uddannelse som kok, og jeg har inde på et firma, hvor jeg var. Der har jeg lavet rådej, sådan, så folk kunne købe med hjem, og de selv kunne bage smokageren derhjemme, så der også er den der duft i hjemmet af hjemmebagte smokageren.
1: Okay, så du har gjort det hårde arbejde, så skulle folk i virkeligheden bare skære ud eller klatte op på en plade og så sætte i ovnen. Steffen, hvad er den bedste for dig julesmåkage, der kan bages?
2: Oh, det kan jeg ikke sige.
1: Altså, der er vi ude i, at du skal vælge mellem dine børn.
2: Ja, hvis man skulle sige sådan, så er jeg ude i, at man skulle vælge. Men jeg tror sgu nok, det er nok brunkagerne, der er de bedste.
1: Undskyld?
2: Brunkagerne.
1: Brunkagerne, dejlig klassisk småkage. Jamen, er der lige her på falderæbet et lille bagetip, du kan smide efter alle os, der godt kan lide at bage julesmåkager?
2: Nej, for jeg har fået bagetip med min mormor.
1: Ja.
2: Det er jo sådan noget, når det er sådan en tradition, så er det noget, der er gået af på af på af, ikke? Og det samme er det, at jeg har jo lært mere og mere af min mor også med, hvordan man bager småkagerne.
1: Mm.
2: Så det er jo... Jeg har ikke nogen specielle bagetip, fordi jeg går efter de gamle traditioner.
1: Steffen, rigtig god fornøjelse med det hele, når vi nærmer os. Det vil sige, der er stadig et par måneder til, at du skal begynde at bage.
2: Ja, der er ikke så lang tid til.
0: Der er ikke så lang tid til. Vi tæller ned, og så rigtig god dag til dig, Steffen. Tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig.

0: Patina var det her på Genstart, hvor klokken den er blevet 8:05. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Vi har fortsat uheld på Øresundsbroen, og lige nu der er der helt spærret i begge retninger. Men inden for kort tid, ja, så bliver der åbnet for trafik i retning mod Sverige. Der har nået at samle sig masser af kø frem mod Øresundstunnelen, og køen den møder i omkring 16 Lufthavn Øst. Men der vil fortsat på Øresundsbroen i forbindelse med uheldet være spærret i retning mod Danmark, og man regner med, at spærringen mod Danmark kommer til at vare cirka en times tid.

0: Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner er gået sammen om et kystsikringsprojekt, Nordkystens Fremtid. Og det skal vi høre lidt mere om cirka 11 minutter her på P4 København. Vi skal nemlig tale med Birgitte Lund, som er sommerhusejer op ved Vejby Strand. Og hun er også formand for samvirket af Nordsjællandske Diger og Kystsikring. Så det bliver spændende at høre. Inden da, så skal vi også have nogle regionale nyheder. Det er fra Britt Berglund.
1: Nyheder fra DR København.
2: Omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, hvoraf en stor del af dem er placeret lige her i hovedstadsområdet, er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for os i DR. Årsagen er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, hvilket betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Hvad det kan komme til at betyde for de boligejere, der har fået vurderet deres ejendom forkert, fortæller her erhvervskorrespondent i DR, Jakob Hussing.
3: Vurderingsstyrelsen har simpelthen ikke overblik endnu over de skattemæssige konsekvenser, som jo er det allervigtigste her. Og der er det ganske afgørende, at lige præcis de vurderinger her er jo dem, der ligger til grund for skatteåret 2024, og det var det år, hvor der kom et helt nyt boligskattesystem.
2: I den forbindelse blev det politisk besluttet, at boligejerne ikke måtte stige mere i boligskat i det nye system, end de ellers ville have gjort, hvis det gamle system var fortsat. Derfor indførte man en skatterabat til boligejerne, og det er her problemet opstår.
3: Der er lige præcis de vurderinger her, der er fuldstændig afgørende for, hvordan den ser ud. Og det er derfor, det er svært at skabe sig overblik over, men det er også derfor, det kan have stor, stor betydning. Sådan set ikke bare for skatteåret 2024, men også for de følgende år. For den skatterabat, den følger altså boligejeren i kroner og øre, så længe man bor i den samme bolig.
2: Sagde erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Vurderingsstyrelsen erkender problemet, men kan endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er nu lykkedes at finde penge til velfærden til indbyggerne i Rødovre Kommune til trods for en stor Ukraine-regning. Kommunen landede i går en budgetaftale for næste år, hvor det samlede budget til velfærd vokser med mere end 80 millioner kroner. Samtidig afsætter kommunen 47 millioner kroner til Ukraine-indsatsen. Det betyder så, at man har måttet finde besparelser og effektiviseringer, fortæller den socialdemokratiske borgmester Britt Jensen. Vi har heldigvis en sund økonomi i Rødovre, men staten kompenserer os langt fra tilstrækkeligt for vores Ukraine-indsats. Det gør det ekstra vigtigt for mig, at vi med aftalen samtidig løfter den samlede velfærd og holder fast i den service, der kendetegner Rødovre, siger borgmesteren. Rødovre huser omkring 400 fordrevne ukrainere. Kommunalpolitikerne har flere gange givet udtryk for, at de har problemer med at skaffe og finansiere boligløsninger til dem. En spøgelsesbilist har i aftes forårsaget flere færdselsuheld på Amagermotorvejen, der oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen. Der er tale om en ældre herre, der fremstår konfus, siger vagtchefen. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at manden med vilje har kørt mod kørselsretningen. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Manden er kørt fra Vestegnen mod Amager, og politiet fik anmeldelsen kl. 20.45. Politiet er nu ved at danne sig et overblik over, hvor mange færdselsuheld den ældre mand har forårsaget. Dagen begynder at skyde, der kan også komme lidt regn, men i løbet af formiddagen, der skulle det altså klare op, og så får du lidt, eller måske ligefrem nogen sol, op til 23 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Flere nyheder kl. 8.

0: Golden var det her fra Brandon Beal og Lukas Forkammer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og bor du i en ejerlejlighed, så kan det godt være, at du lige skal tage et kig på din ejendomsvurdering. For her til morgen kan vi fortælle, at en tredjedel af alle ejerlejligheder i Danmark, og dermed rigtig mange i vores område, har fået en forkert vurdering.
3: 100.000 lejligheders vurderinger er lavet forkert på grund af en fejl i den model, der skal vurdere lejlighederne. Det er vurderingen fra 2022, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Og det der med ejendomsvurderinger, ja, det er vigtigt, fordi det handler om, hvor meget vi betaler i skat.
0: Hvis du ejer en lejlighed og tænker, hvornår får jeg så noget at vide, om det rammer mig, så har vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing taget det spørgsmål med til direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen.
4: Hvorfor er det, I ikke har meldt noget ud om? Det er jo ikke mindst til de berørte boligejere endnu.
5: Ja, men vi skulle selvfølgelig først have fundet ud af, hvad handlede det her præcist om, hvor lå problematikken begravet henne, og så vil vi også gerne have en løsning, som vi kan kommunikere til boligejerne.
4: Mm. Og så siger du, at nu er I gået i gang med at udsende de her 22 vurderinger for ejerlejlighederne igen. Altså, er I helt sikre på, at nu er der ikke nogen fejl tilbage i modellen?
5: Nu har vi fået skruet den her nye skrue i vurderingsmaskinen helt i, så nu er der taget hånd om det her for ejerlejlighederne. Så dem, vi sender ud herfra fremadrettet, de er ikke omfattet af den her problematik.
4: Og der er ikke andre kendte problematikker med de her vurderinger?
5: Ikke jeg er bekendt med i hvert fald.
0: Du kan læse meget mere om sagen og om de svar, som Vurderingsstyrelsen kommer med på dr.dk. Og så kommer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing også i studiet om en halv times tid og fortæller om, hvad det her altså betyder. Klokken den er blevet 7:38. Nu skal vi høre Passenger. Den kommer fra Alex Warren.

0: Alex Warren, altså her på Passenger. Den nordsjællandske kyst får nu endelig et fælles værn, som skal sikre, at havet ikke spiser af kysten. Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner går sammen om projektet Nordkystens Fremtid, der har været 13 år undervejs. Med etablering af et stenrev, og så skal tilføjes sand til stranden.
1: Birgit Lund er sommerhusejer ved Vejby, der ligger i Gribskov Kommune, og også formand for samvirket af Nordsjællandske Dige og Kystsikringslag. Du har fulgt processen og projektet her, Birgit Lund, i mange, mange år. Hvordan er det at vide, at nu bliver det vedtaget?
2: Det er utroligt dejligt, og det er en lettelse, hvis projektet kommer igennem og bliver udført. Vi har arbejdet på det, som du siger, mange, mange år.
1: Det lyder, som om du har et lille forbehold.
2: Ja, jeg forventer helt klart, politikerne træffer beslutningerne i den her måned. Men vi har jo stadigvæk nogle hurdler, der skal overvindes. Der kommer klagefrist. Der kommer naturligvis klager, der skal behandles. Før sandet ligger på stranden, har jeg ikke helt fred i sjælen.
1: Det har jo taget 13 år indtil nu. Du er glad, men du mener også, at I har ventet for længe. Det er jo et dyrt og stort projekt, som har krævet miljøvurderinger. Det har krævet nogle undersøgelser. Er det ikke fair nok, at man tager sig den tid, det tager med så stort et projekt?
2: Naturligvis skal der laves de rigtige og relevante miljøundersøgelser. Ingen kritik af det, men måden vi har organiseret det på, betyder, at det bliver utrolig kompliceret for kommunerne at gennemføre projekter af den her karakter. Det ser vi jo også i andre sammenhænge i vores samfund, og det er helt urimeligt, at det skal være så vanskeligt og så tidskrævende og så kostbart at gennemføre det, der er rigtigt.
1: Nu sagde du for lidt siden, at du vil egentlig gerne se, at det der sand, det lander på stranden, før du egentlig tror på det. Hvor skeptisk er du over for, om det overhovedet bliver til noget? Kommunerne skal jo stemme ja nu her.
2: Altså, jeg har på et tidspunkt været nede på 20%. Nu er jeg over 80%.
1: Så det går dog i den rigtige retning?
2: Det går i den meget rigtige retning, ja.
1: Det er godt at høre. Tak skal du have, Birgit Lund, sommerhusejer ved Vejby i Gribskov Kommune, altså formand for samvirket af Nordsjællandske Dige og Kystsikringslag.
0: Byrådet i Gribskov Kommune stemmer ja til projektet i morgen, mens Halsnæs og Helsingør Kommuner følger efter i de kommende uger.

0: Isla Bonita her fra Madonna, hvor klokken er 13 minutter i 8. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Øresundsbroen er fortsat helt spærret i retning mod Danmark på grund af et uheld. Derfor har der også samlet sig lang kø på den svenske side frem mod betalingsanlægget. Til gengæld i retning mod Sverige, der glider trafikken igen, og køen den er løsnet frem mod Øresundstunnelen. Så har jeg fået meldinger om et uheld i Tårnby, der er sket på Englandsvej mellem Kastinehøj og Brønderslev Allé. Det seneste, jeg har hørt derfra, det er, at trafikken kan passere, men det har naturligvis givet ekstra kø, særligt i retning mod København. Og i København, ja, der har vi også meldinger om et uheld. Det er sket på Jagtvej på Nørrebro, kort efter Fensmarksgade i retning mod Østerbro. Og derfor har der altså også samlet sig rigtig meget kø på Jagtvej. Det er hele vejen fra Ågade og så frem mod Fensmarksgade. Den øvrige morgentrafik, ja, den holder altså godt ved, så der er godt med kø rundt omkring. Det gælder også Holbæk Motorvejen mod København. Der propper trafikken første omgang allerede omkring Gævninge.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: 100 dage her fra Thomas Helmi og Medina.
1: Så langt er 100 dage, altså, eller jeg savner i 100 dage, ja, det er 3 måneder. Nå, men du ved, altså, take a chill pill, ikke? Det går nok alt sammen.
0: Er der nok nogen, der har været udsat for at skulle savne nogen lidt længere?
1: Ja, det tror jeg altså også. Men tak for sangen. Det er dejligt. Det er faktisk et ret dejligt nummer.
0: Ja, det er det. Ja. Klokken, den nærmer sig 8, og der skal du have en radioavis fra Mortens Nette Lauritsen. For en af de store historier her til morgen, det er, at 100.000 ejere af lejligheder har fået forkerte ejendomsvurderinger, simpelthen fordi der er fejl i selve vurderingssystemet.
1: Og det der med ejendomsvurderinger, det kan virke... Øj, når jeg har fået dem, jeg har tænkt, jeg skal klikke her, så skal jeg lige ind og... Ja, det er sikkert rigtigt nok. Altså, og det, der bare er vigtigt at have sig for øje, det er med ejendomsvurderinger, det handler jo blandt andet om den skat, man som boligejer skal betale. Hvis du er sådan en, der har en lejlighed og tænker, hvad betyder det her for mig? Hvad skal jeg gøre ved det? Så har vi svar på det, vi får besøg af vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det gør vi på den anden side af radiovisen.
0: Det personligt som ejer, så vil jeg glæde mig til faktisk at høre, fordi jeg synes også, den kan være lidt svær at forstå, når det kommer til det. Der er en radioavis med Mortensen og Lauritsen på vej. Op til den, der skal vi høre fra Somber her på My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready her fra Somber, som faktisk også kommer til Danmark næste år. Han giver koncert den 13. maj i Royal Arena i København. Så hvis man er glad for hans musik, så kunne det jo være en anbefaling. Klokken den er blevet 8, og vi skal have en radioavis.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpestor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misære.
1: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
2: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud, men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt, og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen.
4: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
1: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
5: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
6: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
1: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: P4. Du lytter til P4.

0: 3 a.m. her fra Mads Langer, hvor klokken er blevet 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og lige om et øjeblik, Britt, så vil jeg gerne tage dig med en tur ud på den lokale parkeringsplads.
3: Åh, spændende.
0: Ja, men inden da, så skal vi lige ud i, nu siger jeg, den rigtige trafik, det er hos Anne-Sophie Kromand.
4: Der er netop tækket meldinger om et uheld ind på Holbækmotorvejen i retning mod København. Det skete mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads. Der skulle være et spor spærret. Redning, de er på vej. Og køen, ja, den vokser, og I møder den lige nu efter Gævninge. Så har jeg godt nyt fra Øresundsbroen, for broen er nu også blevet genåbnet i retning mod Danmark. De er stadig i gang med oprydning efter uheldet på broen, så meldingen er, at I kan få lov til at passere forbi i et spor, og derfor tager det lige noget tid, før køen den er rullet helt i gang. Og i Tårnby, der er nu lang kø i begge retninger på Englandsvej i forbindelse med et uheld mellem Kirstinehøj og Brønderslev Allé. Seneste melding er, det er, at trafikken kan passere ganske forsigtigt forbi. Og i København på Nørrebro, der er også lang kø på Jagtvej i retning mod Østerbro. Det skyldes et tidligere uheld, som var sket efter Fensmarkgade.
3: Jeg skal da love for, at det er mandag med mandag på i trafikken.
0: Ja, der sker der lidt derude.
3: Hold op.
0: Hvis du er en af de danskere, der glædes ved at få en p-bøde, så er det ikke dig, jeg kommer til at tale til lige nu. Men jeg tror, at flertallet er rigtig irriteret, hvis man kommer ud, og så sidder der sådan en lille fin lap i forruden. Har du nogensinde fået en p-bøde, Britt?
3: Det er sket det er faktisk kun sket en enkelt gang. Jeg er sluppet billigt nogle gange med, at der kunne jeg godt have fået, men der er der bare ikke lige kommet nogen forbi.
0: Jeg så nemlig bare lige en dame i går, en ældre dame, der går ud af sin bil på parkeringspladsen, lige der, hvor jeg bor. Og hun går simpelthen ud, så trækker hun sådan et gammelt, god gammeldags målbånd hen til hjørnet, fordi hun skal holde 10 meter fra hjørnet. Så for ikke at få, så går hun med det der sådan helt tynde lille målbånd, men sådan rigtig går og måler op, og det synes jeg sikkert er en effort, man gør for ikke at få den bøde.
3: Hun har et målebånd, der er 10 meter.
0: Jeg vil også
3: sådan en, vil jeg faktisk gerne bede om. Jeg er egentlig ret ligeglad med, at hun måler, men jeg vil gerne have et målebånd, der er 10 meter, fordi det tænker det synes jeg altså virkelig, der er noget svung over. Var det i Københavns Kommune?
0: Ja, det er her på Amager.
3: Jamen, der er jo rigtig mange steder, hvor der sidder sådan en lille gul trekant. Den kan man jo prøve at spejde efter. Det er der mange kommuner, der bruger, blandt andet Københavns Kommune. Men jeg vil gerne have sådan en målebånd på 10 meter. Det vil jeg gerne bede om.
0: Ja, jeg skal se, om jeg kan skaffe dig et. Jeg synes i hvert fald bare sådan, hvis man nu lige er bange for at få en p-bøde, så kan det være, at man lige skal ud og måle. Bare lige sikre sig selv.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her på Repeat It, og det kan man næsten få lov til at også sige om det, vi skal til nu, for den er nemlig gal igen med ejendomsvurderingerne, og denne gang der skal vi blandt andet til det københavnske ejerlejlighedsmarked, for her og mange andre steder i landet er 100.000 ejendomsvurderinger af ejerlejligheder lavet forkert. Det anerkender erkender skattevæsenet nu over for os her i DR.
1: Jakob Ussing er vores erhvervskorrespondent her i huset. Godmorgen, Ussing.
2: Godmorgen.
1: Nå, jeg har ikke talt på, hvor mange gange vi to bliver talt om ejendomsvurderinger.
2: Ja, det er mange.
1: Hvad er der nu sket af fejl?
2: Det, der er sket, det er, at da man gik i gang med at lave den anden runde af de her ejendomsvurderinger, alle boligejere skal jo have en ny hver anden år, og man er meget, meget, meget, meget forsinket, så det kan være lidt svært at finde ud af, hvilken nummer ejendomsvurdering er vi nået til, og hvad betyder den egentlig for skatten i hvilke år og sådan noget. Men da man nåede til at skulle lave den, så havde man fundet ud af, at man skulle lave lidt forbedringer af den model her, så de blev mere præcise. Det var grundlæggende fornuftigt nok, og det virkede også for parcelhusene. Man glemte bare at få lavet de her ændringer i vurderingsmodellen, så den også ramte ejerlejlighederne. Og det opdagede man altså først, at man havde udsendt ca. 100.000 nye ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, inden man så huggede bremsen i løbet af foråret, og så har man så brugt en del måneder, både på at finde ud af, hvad var fejlen, hvad er omfanget, hvad er de skattemæssige konsekvenser, og det er Vurderingsstyrelsen altså ikke klar til at sige noget 100% præcist om endnu. Omfanget, det kender vi en del af, vi ved også, hvad årsagen til fejlen var, men hvad det betyder skattemæssigt for den enkelte, er der ikke overblik over, og dermed er der heller ikke overblik over, hvad løsningen bliver endnu.
1: Og det er jo rigtig mange lejligheder, og specielt her i vores del af landet. Det er mange i København. Det er mange i omegnskommunerne.
2: Det er, at de er i alt 100.000, der har fået de her ejendomsvurderinger. Der er cirka en tredjedel af dem ejerlejligheder i København, og når man tager omegnskommunerne med, så er det omkring cirka halvdelen af dem. Der siger Vurderingsstyrelsen så, at man skal dog lige huske, at det kun, og det ser jeg i nogle meget store godsøjne her, cirka 20.000 af dem, der er blevet så skæve, at de også er uden for deres egen målestok for, hvornår en vurdering er for skæv. Men selv hvis man ligesom tager det for gode varer, så kan man sige, så at det er jo 20.000 vurderinger, der skal laves om, og hvor det har betydning både for den skattebetaling, man får efterreguleret, det gælder for skatteåret 2024, men det var også der, hvor skattesystemet, det nye boligskattesystem, trådte i kraft, og mange fik en skatterabat, fordi politikerne besluttede, at man ikke skulle have et ordentligt rap over nallerne i stigende boligskatter. Og den skatterabat, den følger jo med dig ikke bare, det var ikke kun en, du fik i 24, den gælder hver eneste år, så længe du bliver boende i din lejlighed, og den kan jo så også være udregnet forkert i et uspecificeret antal tilfælde, så det er lidt af misere, vi er inde i her. Det er en af de helt store fejl, der er sket i jo ellers en serie af en hel del fejl i forbindelse med det her ejendomsvurderings- og boligskattesystem.
1: Ja, det lyder da som om, at der godt kan være sådan lidt langtrækkende konsekvenser af det her.
2: Helt sikkert. Altså, man skal jo finde ud af, hvor mange vurderinger skal man lave om, og hvad har de skattemæssige konsekvenser været for de her boligejere. Og der er jo både nogle juridiske aspekter. Kan man nøjes med at ændre de her cirka 20.000, eller skal det være alle 100.000? Det er jo både noget, der er noget jura, der skal tage stilling til, men jo der i virkeligheden også noget, politikerne skal forholde sig til, fordi man kunne godt forestille sig, at der så var et politisk flertal, der sagde, at det er simpelthen en ommer for dem alle sammen, for vi kan ikke have, at man så går ind bagefter og justerer det for nogen, men ikke for alle. Så vi må se, hvor det ender, både skattemæssigt, juridisk og politisk. Der kommer til at gå en del måneder endnu. Jeg prøvede at presse Vurderingsstyrelsen på, hvornår der er en løsning, og der bliver meldt noget ud, og de turde altså ikke garantere, at det bliver i år.
1: Og det er altså, vi vel at mærke, vi lever jo i et tillidsbaseret samfund. Vi har jo grundlæggende tillid til hinanden, så det er jo også et brud på tilliden, det her. Hvis nu man sidder som ejerlejlighedsejer, får lidt bekymringsrynker i panden, du kan se, jeg har to her, det er fordi, jeg har ejerlejlighed.
2: Du har også haft lukket øjne undervejs, mens vi stod og snakkede.
1: Hvad kan man så gøre? Kan man gøre noget?
2: Altså, der er en klar melding fra Vurderingsstyrelsen er, at det her, det skal nok, for dem, hvor det skal rettes, der skal det nok blive rettet på et tidspunkt, også skattemæssigt, og man bliver selv kontaktet af styrelsen. Så meldingen er jo sådan set, du skal ikke gøre noget, vi skal nok få styr på det her fra styrelsens side på et eller andet tidspunkt, vi kan bare ikke sige, hvornår og præcis, hvad vi kommer til at gøre. Så på den måde må man jo bare læne sig tilbage, og apropos tilliden, krydse sine fingre og håbe på, at man har ret, når man har tillid til, at man får en rigtig skatteopkrævning en eller anden dag.
1: Mon ikke, vi kommer til at tale videre om det her en anden dag.
2: Det kunne jeg forestille mig.
1: Tak for besøget.
2: En fornøjelse med.
0: Du kan læse mere om sagen, og ikke mindst, hvad Vurderingsstyrelsen selv siger til den, det kan du inde på dr.dk.

0: Simply Red her på Stars, hvor klokken er 8:58. Vi skal indtoget i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Holbæk Motorvejen i retning mod København, der er fortsat et uheld mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads. Redning de er fremme, og der er stadigvæk et spor spærret. Derfor vokser køen også, og lige nu der møder I den ved 15 Gævninge. Ja, flere der kører fra ved Gævninge for at undgå motorvejen, men det har altså givet ekstra kø, også frem mod Gævninge by på Lindenborgvej. Så har vi Øresundsbroen i retning mod Danmark. Der er fortsat meget kø, men det er ved at løsne, og det skyldes altså det uheld, der skete tidligere på morgenen. Til gengæld i Tårnby på Englandsvej. Her ser det ud til, at køen den er i gang med at løsne, og det skyldes jo et tidligere uheld mellem Kirstinehøj og Brønderslev Allé.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Efter 13 år med undersøgelser, tvivl, diskussioner og klager, så er udsigterne til kystbeskyttelse på Nordsjællands kyst et skridt tættere på at blive virkelighed. I morgen der stemmer politikerne i Gribskov Kommune endeligt ja til at tage hul på projektet Nordkystens Fremtid, som er det største fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner. Ved at lægge sand på kysten og etablere stenrev, der skal kysten beskyttes mod erosion og stormfloder i fremtiden. Og det har stor betydning for Gribskov Kommune, fortæller Trine Edved, der er borgmester og valgt for Det Konservative Folkeparti.
2: Det er noget, der har fyldt rigtig meget og kostet rigtig mange ressourcer for kommunerne, så det er jo rigtig rart, at vi er ved at være der nu, hvor projektet egentlig er ved at være færdigt og klar til også at komme ud og leve.
1: Også Birke Lund, der er sommerhusejer ved Vejby og formand for Samvirket af Nordsjællandske Dige og Kystsikringslag, har ventet længe på, at projektet får dagens lys at se. Men det burde ikke have taget så lang tid, mener hun.
3: Det er alt for svært at gennemføre sådan nogle projekter. Vi skal finde ud af, hvordan vi som samfund kan gennemføre det, naturligvis med skyldig hensyntagen til de forskellige mennesker involveret, de forskellige miljøhensyn. Det er slet ikke det her efter. Vi skal bare finde en mere effektiv måde at gøre det på. Og det er altså ikke at bruge hverken 10 eller 15 år på det.
1: Gribskov Kommunes byråd stemmer i morgen, og så skal det også vedtages i Halsnæs og Helsingør Kommuner i de kommende uger. Måske skal dit barn være med til at bidrage til forskning om dyreriget, særligt det, der kribler og krabler. Som en del af masseeksperimentet indsamler skoler over hele landet insekter, og i år der skal eleverne undersøge, hvilke kryb og kravl, der lever i naturen, uden at vi kender til dem. Irene Schumann er naturfagslærer på skolen ved Nordens Plads på Frederiksberg. Hun underviser 7. og 8. klasses elever med autisme og har oplevet det. Der er meget potentiale i at deltage i et forskningsprojekt.
4: Styrke elevernes naturfagsdannelse gennem praktisk arbejde, men også at få en forståelse af, at insekter både er spændende. Det er også okay, de er lidt farlige og ulækre, men at få sådan en hands-on, det har bare været virkelig spændende.
1: Eksperimentet skal netop inspirere lærere til at tage naturundervisningen udenfor, fortæller Lene Christensen, der er programleder for Astras masseeksperiment.
5: Hvor man bruger praktiske metoder, og hvor vi i øvrigt også bruger autentiske metoder, altså noget, der ligner det, forskerne bruger i virkeligheden. Og så er der lige den der ekstra krølle på, at eleverne så faktisk indsamler data, både fysiske og virtuelle data, som kan bruges til noget i virkeligheden.
1: Skoler i alle landets kommuner deltager i masseeksperimentet. Eleverne de er fordelt på over 1300 klasser på mere end 500 skoler. Nogle af de elever, der synes, det er fedt at være med, besøger vores reporter om 10 minutter. Du kan lytte med, det er på P4 København. Måske får du en by her i morgentimerne, men solen den er altså på vej, at der skulle komme rigeligt af den. Op til 23 grader og en svag til jævn vind omkring syd.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Coldplay her på Paradise, hvor klokken den er blevet 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og når klokken jo er 7:07, så betyder det også, at du og jeg, Britt, vi skal kaste os ud i en lille quiz.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk, jeg har fundet to historier, og så har jeg givet overskriften en lille twist, og så er det jo spændende at se, om du kan gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag. Er du klar på den?
1: Mm. Nummer 1.
0: I'm loving it skal måske nærmere kaldes, jeg elsker det.
3: Ja, jeg kan lige så godt sige det. Jeg har ikke været på DR.dk i flere timer, fordi det har jeg ikke lige haft tid til, men så jeg har ingen idé om, hvad det er. Det kan lige så godt være ærlig at sige.
0: Det er simpelthen historien om, at der er åbnet en ny McDonald's-fabrik, har jeg lyst til at sige. Det er Danish Crown, der i Vejen har åbnet en fabrik, der skal lave bøffer til de danske McDonald's-restauranter, på samme måde som i Finland, og der skal også bøffer til Finland og til Sverige.
3: Så altså nu, fra Danmark.
0: Så nu bliver det danske bøffer, der kommer
3: ja. Hvad har det været indtil nu, ved vi det?
0: Hvad jeg kan se inde i artiklen, så har man indtil videre fået det produceret i Sverige. Nå. Så nu skal det være dansk.
3: Hinsidan.
0: Hinsidan, okay. Mm-hmm. Men dansk i stedet for.
3: Ja.
0: Vi prøver en mere.
3: Ja.
1: Nummer 2.
0: Ses i retten. Der er ikke meget kød på den sag.
3: Ja, der er mange, der sikkert gerne vil en tur i retten og hive nogle. Og det er noget med. Ja, men det er garanteret, fordi der er noget med, så købte man en kylling, og så var der ikke nok kød på den eller et eller andet.
0: Du er faktisk lidt på vej derhen af, men. Det er simpelthen et spørgsmål, om et måltid på et hospital kan være udtryk for diskrimination. Det er Dansk Vegetarisk Forening, der på vegne af en vegansk kvinde har lagt sag an mod Region Hovedstaden, og det skal altså afgøres i Østre Landsret i dag, om vegetarisk eller vegansk hospitalsmad. Sådan, hvad er kravene for det, når man er indlagt? Hvad kan man stille af krav?
3: Så, det bliver interessant.
0: Det gør det i hvert fald.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og fra Darlitten her, hvor klokken den er 20 minutter i 9. Og nu hopper vi en tur ud i naturen, for det kribler og det krabler, og når du ser en bænkebider, en flue eller et stankelben, er du måske ikke i tvivl. Men nogle gange, så kan man også finde nogle insekter, hvor man tænker, hvad er det for en fætter? Og måske bliver der fundet sådan nogle i løbet af denne her uge.
1: Børn over hele landet, de er på jagt efter ukendte insekter i hvert fald. Indtil nu ukendte insekter. Det er masseeksperimentet, der er et forskningsbaseret eksperiment for skoleelever. Et af de steder, hvor man går på jagt efter de her krible-krable ting. Det er på skolen ved Nordens Plads på Frederiksberg, hvor du er, Elias Gudballe-Smith.
2: Og her er eleverne i 7. og 8. klasse lige mødt ind og klar til at gå i gang med masseeksperimentet. I de her klasser, der går der særlige elever med autisme, og lige nu, ja, der er de gået udenfor i en gårdhave på skolen, hvor de så småt er begyndt at samle sammen insektfælden. Insektfælden, det er et stort myggenet, som er hængt op mellem to træpæle, og det er i den her fælde, at insekterne forhåbentlig er kravlet ind i løbet af weekenden. Birk Post Schissel, Oscar Mogensen og William Aalvej, I går i 7. og 8. klasse. Er du spændt på at se, hvad I får samlet ind i insektfælden?
3: Ja, for det første så er jeg ret vild over, at endelig kom i radio. Det er jo ikke noget, der sker hver dag, vel? Så ja.
2: Men hvad vil være det fedeste eller det sejeste insekt at få samlet ind?
3: Tja, det ved jeg ikke. Måske et farligt insekt, som en veps eller noget. Måske en orm. Nej, det er jo ikke et insekt. dum mig.
2: Og hvad med dig, Oscar? Hvad vil være det værste insekt at få samlet sammen?
4: Ja, en veps. På grund af, hvis en veps er vred, så går jeg hele kolonien efter en.
2: Og William, hvad synes du egentlig om insekter?
5: De er skøre og seje.
2: Og når insekterne er samlet sammen her på skolen ved Nordens Plads og på skoler rundt om i resten af landet, ja, så skal de sendes ind til forskere, så de kan blive klogere på vores kriblende og krablende dyrerige. Hvad er det sjoveste ved at være på insektjagt?
3: Jeg har altid synes at insekter, de var sådan ret gådefulde. Faktisk så må jeg indrømme, at her for de sidste par dage, så jeg synes, at insekter er på en måde sådan dinosaurer også, på en måde. De er jo lige så gådefulde som dinosaurer.
2: Hvorfor det?
3: Jamen, der er jo for eksempel, der kunne være en snegl, altså det er jo bare en stor klat slim med snot og alt muligt. Altså, ligesom hvis jeg sagde, wow, der kommer en stor langhals der.
2: Og hvad med dig, William? Hvad synes du, der er det sjoveste ved at være på insektjagt?
5: Det sjoveste det er sådan ligesom at se, hvad man finder.
2: Hvad kunne du for eksempel finde?
5: Det er sådan lidt forskelligt. Det er måske nogle fluer eller sådan noget.
2: Og der er jo faktisk en chance for, at I kommer til at finde et helt nyt insekt. Hvad vil være det, altså, hvad vil være det fedeste insekt at finde?
4: Måske et sprinter nyt, som vi ikke har opdaget endnu.
2: Ja, tak for det.
0: Og det var altså vores reporter Elias Gudballe-Smith, der var en tur på skolen ved Nordens Plads. Skoler i alle landets kommuner deltager i masseeksperimentet, og eleverne er fordelt på over 1.300 klasser og 530 skoler.

0: Missing var det her fra Everything But The Girl. Klokken den er 12 minutter i 9, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: På Holbæk Motorvejen i retning mod København mellem 15 Gævninge og Kornerup Resteplads, der er uheldet nu i nødsporet, så trafikken den kan køre igen i begge spor. Til gengæld så er der altså temmelig meget kø, der skal løsne, og køen ja, den møder I lige nu ved Torkilstrup Resteplads. Oven i det så er I mange, der har valgt Lindenborgvej som alternativ til motorvejen, og derfor er der altså også lang kø frem mod Gævninge by og så igen omkring Svogerslev. Så har vi Øresundsbroen i retning mod Danmark. Her er der også lang kø i retning mod Danmark på grund af et tidligere uheld. Det skyldes, at man stadigvæk er i gang med den sidste oprydning, og så er der jo altså også et vejarbejde i gang på broen, og det gør, at det er svært for køen at løsne. Den øvrige myldretid, den holder også fortsat lidt ved endnu, selvom det efterhånden er begyndt at lette. Men et af de steder, hvor I stadig hænger i bremsen, ja, det er blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Det er fra omkring Lyngby C og så hele vejen ind til København.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

UB40 her på Red Red Wine, hvor klokken er 9:04, og der skal du have en radioavis. Den får du fra Morten Snell Lauritsen. Op til den, der skal vi høre fra Hugo om det her er forfra sårbar.

0: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
0: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
4: Det er første gang, et parti til højre for midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
0: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
4: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede tyskere. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og så gar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
5: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
6: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
7: Så jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
5: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
7: Der er sådan forstørrelsesglas.
6: Sure ting. Hvad var de her?
5: Et lille glas med 2 sure.
6: Ja. Sure.
5: Hvad håber I, at I finder?
7: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Måske eller det.
0: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
8: Du lytter til P4.

0: Christoffer var det her på Leap of Faith, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en mandag morgen, hvor der er sket en hel del ude i trafikken, så vi skal lige høre, hvad status er, og det er hos Anne-Sophie Kromann.
2: Der er fortsat meget lang kø på Øresundsbroen i retning mod Danmark. Køen den starter omkring betalingsanlægget i Sverige, og køen, ja, det skyldes jo et uheld, der skete tidligere på morgenen. Og så er der også et vejarbejde i gang på broen, hvor der er indsnævring, så det går ufattelig langsomt med at få køen løsnet her. Til gengæld så er det gået hurtigt på Holbækmotorvejen i retning mod København, for der er køen helt løsnet efter det tidligere uheld mellem Gævninge og Kornerup Resteplads. Til gengæld er der stadigvæk en smule ekstra kø tilbage på Lindenborgvej. Det er mest efter Svogerslev frem mod Holbækmotorvejen.
3: Hvis man har været en syvsover og først er tændt for sin P4-radio nu, så er man gået glip af, at vi tidligere i morges, der talte vi om jul og juleforberedelser, fordi du, da du var ude at handle i går, der stødte du på både julekugler og juleslik i supermarkedet. Og det var altså vel at mærke den 6. september. I den forbindelse, der fortalte Kasper Hartmann, vores kollega, om den fordej til honningkager, som han lavede sidste år og glemt alt om den. Den har ligget i skabet sådan cirka 11 måneder. Der fik vi en sms fra Charlotte i Valby, der skriver: "Jeg har gjort som Kasper, der står en fordej klar i køleskabet fra projekt Honningkagehjerter 2025.
0: Stærkt.
3: Ja, jeg håber og glæder mig hvert år til, at jeg vil forberede mig i god tid, men hverdagen tager over, og jeg synes måske også, at kalenderlys det er så i Magasin den 5. september er lige tidlig nok. Men lad mig lige, og man kan jo godt fnise af den her fordej til Honningkagehjerter. Den er rigtig god at lave, og jeg har med, man kan gøre som jeg. Ja. Med fordel har jeg skrevet det i min kalender, fordi den, altså sådan en fordej må jeg gerne lave sådan 4 uger, gerne før. Ja. Jeg har skrevet den ind til den 17. tror jeg. 17. oktober. Lørdag den 17. oktober.
0: Har du lavet den på klokkeslæt, eller har du lavet den bare som sådan en hel dag?
3: Ja, nej, jeg prøver ikke helt, nej, det gider jeg ikke. Den står klokken 7 om morgenen, fordi så vågner jeg klokken 8, så har jeg glemt alt om det. Altså, du ved, så opdager jeg det lige. Nå, men det kan man med fordel gøre, sådan lige smide det i kalenderen, fordi så er man sikker på, at man får sin honningkagehjerter.
0: Og jeg vil glæde mig
3: om til... Om ikke i år, så næste år.
0: Ja, jeg vil glæde mig til at smage dem, du ender med at lave. Klokken, den er blevet 11 minutter over 9. Her skal vi høre fra Cat's Eye. Det her, det er Animal.

0: Animal var det altså her fra Cat's Eye, hvor vi nu tager en tur ud mod vandet. For at sikre en kyst mod at blive ødelagt eller spist af havet er ikke noget, man lige gør. Det er læreren efter, at projektet Nordkystens Fremtid i Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner har været undervejs i 13 år. Og nu skal de tre byråd alle stemme ja til at sætte gang i projektet.
1: Birgit Lund har et sommerhus, der ligger ved Vejby, der ligger i Gribskov Kommune. Hun er også formand for Samvirket af Nordsjællandske Dige og Kystsikringslag. Hun har fulgt projektet i mange år, og hun er glad for, at det nu ser ud til at kan blive sat i gang.
2: Det er utrolig dejligt, og det er en lettelse, hvis projektet kommer igennem og bliver udført. Vi har arbejdet på det, som du siger, mange, mange år.
1: Det lyder, som om du har et lille forbehold.
2: Ja, jeg forventer helt klart, at politikerne træffer beslutningerne i den her måned. Men vi har jo stadigvæk nogle hurdler, der skal overvindes. Der kommer klagefrist, der kommer naturligvis klager, der skal behandles. Før sandet ligger på stranden, har jeg ikke helt fred i sjælen.
1: En af de tre kommuner, der er en del af projektet, det er Gribskov, hvor byrådet i morgen stemmer for det store kystsikringsprojekt. Der er Trine Edved fra Det Konservative Folkeparti borgmester, og hun er glad for, at projektet nu er så langt.
3: Jamen, et eller andet sted kan man sige, når man har talt om et projekt i 13 år frem og tilbage og haft sine tvivl og alt muligt andet, så er det jo også rart, at man en gang imellem får sat nogle punktummer og kommer videre med nogle ting. Det, som selvfølgelig er det svære for os som kommune, det er jo også nu, at anlægsmidlerne skal falde. Og desværre er det sådan her, at det er kommunerne selv, der skal holde projektets udgifter inden for den anlægsramme, vi får udmeldt af staten. Så derfor så er vi jo lidt presset de næste år i forhold til, at vi så ikke kan bygge så mange cykelstier eller renovere dagtilbud eller skoler eller sådan nogle ting. Så på den måde synes jeg jo, at det er lidt skævvredet, at vi selv skal dække hele udgiften, inklusiv at det trækker på vores anlægsramme, samtidig med at vi sidder og betaler udligning til andre kommuner, som ikke har kyst.
1: Men hvem skulle ellers betale for det?
3: Jeg mener sådan set helt grundlæggende, at kystsikring er statens opgave. Jeg mener sådan set ikke, det er noget, der bør ligge ud hos kommunerne. Men det gør det nu, og så løfter vi selvfølgelig opgaven.
0: Det er altså i morgen, at byrådet i Gribskov Kommune de stemmer ja, og efterfølgende vil det i de kommende uger komme til afstemning i Helsingør og Halsnæs Kommune.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo, hvor klokken den er 9:56. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og lige netop nu har jeg fået en melding fra Motorring 4 i nordgående retning. For mellem 4 Albertslund Nord og Motorvejskryds Ballerup, der er der køkørsel, og det skyldes, at højre spor spærret i forbindelse med en havereret lastbil. Så er der fortsat rigtig meget kø på Øresundsbroen i retning mod Danmark. Det skyldes et tidligere uheld, og køen den starter omkring betalingsanlægget. Og det er især på grund af et vejarbejde på broen, der gør, at det bare er svært for køen at løsne.

0: nyheder fra DR København.
1: Omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, og halvdelen af dem ligger her i vores del af landet. Det erkender skattevæsenet nu over for os i DR. Årsagen er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen, hvilket betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt, andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig.
2: Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der taler om de endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Vurderinger, der er grundlag for boligskatten i året 2024. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Anne-Sophie Jensen fra Vurderingsstyrelsen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering, men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen erkender problemet, kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Måske skal dit barn være med til at bidrage til forskning om dyreriget, særligt det, der kribler og krabler. Som en del af masseeksperimentet indsamler skoler over hele landet insekter, og i år der skal eleverne undersøge, hvilke kryb og kravl, der lever i naturen, uden at vi kender til dem. Irene Schumann er naturfagslærer på skolen ved Nordens Plads på Frederiksberg. Hun underviser 7. og 8. klasses elever med autisme og har oplevet, at der er meget potentiale i at deltage i et forskningsprojekt.
3: Styrke elevernes naturfagsdannelse gennem praktisk arbejde, men også at få en forståelse af, at insekter både er spændende. Det er også okay, de er lidt farlige og ulækre, men at få sådan en hands-on, det har bare været virkelig spændende.
1: Eksperimentet skal netop inspirere lærere til at tage naturundervisningen udenfor. Det fortæller Lene Christensen, der er programleder for Astras masseeksperiment.
4: Hvor man bruger praktiske metoder, og hvor vi i øvrigt også bruger autentiske metoder, altså noget, der ligner det, forskerne bruger i virkeligheden. Og så er der lige den der ekstra krølle på, at eleverne så faktisk indsamler data, både fysiske og virtuelle data, som kan bruges til noget i virkeligheden.
1: Og det er 1.300 klasser på mere end 500 skoler, der krasser i naturen ugen igennem. Og i dag, der sker det i tørvejr. Er der ikke sol der, hvor du er, så er den på vej. Der kommer masser af dem dagen igennem. Op til 23 grader, svag til jævn vind omkring syd.

0: meet.
1: Rag & Bone Man her med Human, hvor klokken den er blevet 6 minutter over 9:30.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
1: På en mandag, hvor man måske har brugt sin weekend på at se en masse dejlige enten Flow TV eller streame lidt tidligere på morgenen, der var vi forbi den store bagdyst, der har haft premiere her i weekenden, også med et nyt element i form af farezonen. Der er det vigtigt, at vi lige siger farezonen og ikke farzonen. Der var
4: to forskellige zoner, men på hver deres måde interessante zoner. Men ja, det er farezonen, den klassiske, de går med i bagdysten, om bare sige. Jeg blev glædeligt overrasket, da jeg åbnede DRTV-appen lørdag og så, der var kommet bagdyst. Jeg vidste ikke, det var nu.
1: Men ud over bagdysten, så er der også et andet stort program.
4: Hvad nu?
1: Jamen, der er simpelthen gift ved første blik.
4: Nå, ja, det var jo torsdags.
1: Ja, men altså, der vil jeg så sige, den fik jeg ikke set på Flow. Den fik jeg set på stream.
4: Uh-huh.
1: Så altså, det her med, når man lige tænker, jeg har svært ved at forestille mig, hvis jeg skulle gå op til et menneske, jeg aldrig har mødt før, og så, nu skal vi giftes. Jeg synes, det er så sejt, dem der er med i det her program. Altså, det må jeg bare sige.
4: Ja, det er det også. Bestemt, ja, jeg har jo altid drømt over at blive gift. Jeg har tænkt på, om det er den sidste udvej for mig.
1: Nå, ja.
4: Og melde mig.
1: Er det simpelthen sådan en form for ansøgning? Hører jeg det?
4: Måske.
1: Du kan få lov at overveje det.
4: Ja, men, jo, men balladen er, at jeg vil jo have skrevet ind i min kontrakt, at i det øjeblik, jeg dukkede op, så vil jeg kunne sige, du er ikke næste. Og det tror jeg ikke rigtig ligger i konceptet.
1: Jamen, du er bliver en rigtig prinsesse. Mm. Det er i hvert fald bare en opfordring herfra. Ind på DRTV, der kan man altså også finde den nyeste sæson her af Gift ved første blik.

0: Ariana Grande her på Hate That I Made You Love Me. Nu er den gal igen med ejendomsvurderingerne. Denne gang for ejerlejligheder. For omkring 30.000 lejligheder i København og 20.000 i omegnskommunerne er der fejl i vurderingerne på grund af en fejl i modellen, der skulle have vurderet dem. Nogle er vurderet for højt, og nogle er vurderet for lavt.
1: Jakob Ussing er vores erhvervskorrespondent her i huset. Ifølge ham, der kan denne seneste sag om ejendomsvurderinger på lejligheder godt trække tråde efter sig ud i fremtiden.
2: Man skal jo finde ud af, hvor mange vurderinger skal man lave om, og hvad har de skattemæssige konsekvenser været for de her boligejere. Og der er jo både nogle juridiske aspekter. Kan man nøjes med at ændre de her cirka 20.000, eller skal det være alle 100.000? Det er jo både noget, der er noget jura, der skal tage stilling til, men jo der i virkeligheden også noget, politikerne skal forholde sig til, fordi man kunne godt forestille sig, at der så var et politisk flertal, der sagde, at det er simpelthen en ommer for dem alle sammen, for vi kan ikke have, at man så går ind bagefter og justerer det for nogen, men ikke for alle. Så vi må se, hvor det ender, både skattemæssigt, juridisk og politisk. Der kommer til at gå en del måneder endnu. Jeg prøvede at presse Vurderingsstyrelsen på, hvornår der er en løsning, og der bliver meldt noget ud, og de turde altså ikke garantere, at det bliver i år.
0: Og det med ejendomsvurderingen er altså vigtigt, for det handler om, hvor meget vi betaler i skat. Og har du en lejlighed og tænker, hvornår får jeg noget at vide, om det rammer mig, så har Jakob Ussing været på besøg hos Vurderingsstyrelsen og stillet netop det spørgsmål til direktør Anne-Sophie Jensen.
2: Hvorfor er det, I ikke har meldt noget ud om det? Det er jo ikke mindst til de berørte boligejere endnu.
3: Ja, men vi skulle selvfølgelig først have fundet ud af, hvad handlede det her præcist om, hvor lå problematikken begravet henne, og så vil vi jo også gerne have en løsning, som vi kan kommunikere til boligejerne.
2: Mm. Og så siger du, at nu er I gået i gang med at udsende de her 22 vurderinger for ejerlejlighederne igen. Altså, er I helt sikre på, at nu er der ikke nogen fejl tilbage i modellen?
3: Nu har vi fået skruet den her nye skrue i vurderingsmaskinen helt i, så nu er der taget hånd om det her for ejerlejlighederne. Så dem, vi sender ud herfra fremadrettet, de er ikke omfattet af den her problematik.
2: Og der er ikke andre kendte problematikker med de her vurderinger?
3: Ikke jeg er bekendt med i hvert fald.
0: Og er du forvirret, så kan du læse den artikel, der ligger inde på dr.dk, hvor du med sikkerhed kan få svar på flere af dine spørgsmål. Klokken den er blevet 17 minutter i 10. Nu skal vi høre fra The Human League. Det her er Don't You Want Me.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om dansk vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Din for evigt her fra Burhan G, hvor klokken er blevet 8 minutter i 10. Og der er det altså Mads, der overtager i formiddag på 4'eren, og i dag der kommer det til at handle en lille smule om børneopdragelse, fordi han stiller spørgsmålet, om vi opdrager piger og drenge forskelligt i dagens Danmark, og det får han også kyndigt selskab til at kunne svare på.
1: Det gør han af kønssociolog og forfatter Cecilie Nørgaard, der har skrevet en bog om netop det emne. Og Mads, han vil som altid gerne tage samtalen med dig, så lyt med lige efter radioavisen, når Mads han byder ind for en omgang formiddag på 4'eren.
0: Det kan kun blive hyggeligt. Her, der skal vi høre fra Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Bring Your Love fik du altså her fra Madonna og Sabrina Carpenter. Det er, hvor klokken den er blevet 9:55. Der skal du have en radioavis, og den får du fra Daniel Enhus. Op til radioavisen, der skal vi høre fra The Minds of 99. Her er det på det nummer, der hedder Under Din Sne.

0: Under din sne her fra The Minds of 99. Klokken, den er blevet 10, og du skal have en radioavis.
1: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
4: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
1: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
5: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
1: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
7: Det her
6: er formiddag på 4'eren.

hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af Formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig Formiddag på 4'eren, og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb, så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har der noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i Dialyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelevernes niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja.
3: Det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vide på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de
3: kommer. Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge fatlig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag, for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag, jamen, du glæder dig til?
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: De har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Klokken 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: ude i Resin. Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med et afbud. Hun fik jo et ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er rasende vigtig, lige hjælpe mig med at huske det. På torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem.
2: Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også.
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes faktisk, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem.
3: Nej,
2: men jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder

0: 13 på søndag.
1: Nej!
0: Men jeg tror, det jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
1: Uha!
0: Ja.
1: Det er faktisk sæson for forældremøder i
0: tiden. Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
1: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
0: Yes.
1: Kommer både du og din bedre halvdel?
0: Ja, det gør vi.
1: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn lige startede 4. klasse. Det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kom vi også begge to.
0: Man skal lige vise flade.
1: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af den lille. Men det er jo fordi, de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
0: Ja, ja.
1: Så dem føler vi ligesom, vi kender.
0: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
1: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også... Jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
0: Ja.
1: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man leger hele Kongresscenteret.
0: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
1: Jo.
0: Er det en tradition?
1: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
0: Ja, det er noget med Mette.
1: Det tænker jeg også. Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er kvalificeret bud. Men okay, Lisa, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske. Og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
0: Ja, men vi skal have flere.
1: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan. Så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller en taleboblen i DR Lyd, så samler vi til bunk, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
0: Yes.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For
3: ja.
2: Nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv.
2: Starter
3: ja.
2: I aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal vi ikke glemme håndbold?
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja.
2: Så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, var ja. Det en fødselsdag?
2: Jamen det er jo...
3: Det er jo
2: nærmest. Det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag. Og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en... Det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken, den skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag, ja, tror du ikke?
2: Det torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske.
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver, min Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility.
2: Det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde. Yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, jeg, som jeg husker,
3: det lyder værd at se.
2: Som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så jeg tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Altså,
2: det tænker...
3: Jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige... Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt.
2: Ja, længe. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12. Der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad. Og så søndag efter morgenmad, der går turen hjem af.
3: Skøn plan.
2: Det er en rigtig god plan. Det lyder som virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det jo vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige... fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70-års fødselsdag i søndag.
3: Ja. Ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag.
3: Yes.
2: Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at lige, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er da nok at minde folk om og
2: jamen, det
3: sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud planen?
3: Ja, bare afsted
2: til 12.12'eren, ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Melodi Grand Prix i 2021 fyrer flamme, øver os på hinanden. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter 13 år med undersøgelser, tvivl, diskussioner og klager er udsigterne til kystbeskyttelse på den nordsjællandske nordkyst nu et skridt tættere på virkelighed. For i morgen stemmer politikerne i Gribskov Kommune endelig ja til at starte projektet Nordkystens Fremtid, som er det største fælles kommunale kystbeskyttelseprojekt mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør. Ved at lægge sand på kysten og etablere stenrev skal nordkysten beskyttes mod erosion og stormfloder i fremtiden. Og det har stor betydning for Gribskov Kommune, fortæller konservativ borgmester Trine Edved.
3: Det er noget, der har fyldt rigtig meget og kostet rigtig mange ressourcer for kommunerne. Så det er jo rigtig rart, at vi er ved at være der nu, hvor projektet egentlig er ved at være færdigt og klar til også at komme ud og leve.
2: Også Birgit Lund, der er sommerhusejer ved Vejby og formand for Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, har ventet længe på, at projektet får dagens lys at se. Men det burde ikke have taget så lang tid, mener hun.
4: Det er alt for svært at gennemføre sådan nogle projekter. Vi skal finde ud af, hvordan vi som samfund kan gennemføre det. Naturligvis med skyldig hensyntagen til de forskellige mennesker involveret, de forskellige miljøhensyn. Det er slet ikke det her efter. Vi skal bare finde en mere effektiv måde at gøre det på. Og det er altså ikke at bruge hverken 10 eller 15 år på det.
2: En spøgelsesbilist har i aftes forårsaget flere færdselsuheld på Amagermotorvejen, det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Rasmus Nielsen. Der taler om en ældre herre, der fremstår konfus, siger han. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på, at manden med vilje har kørt imod kørselsretningen. Der er heller ingen meldinger om tilskadekomne. Så tager vi et kig på vejret, som er skyet og stedvis med lidt regn, men i løbet af formiddagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den er svag til jævn omkring syd. Det var de regionale nyheder, de her til formiddag redigeret og læst op af Ida Schmidt.

0: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød. Hun er vild med pink. Hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ. Hun leger meget med dukker. Rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid. Det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være, du må gerne, du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller, så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller for at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med, så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer, fra vi er helt små, så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er. Men det er jo sådan, det er. Og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af. Og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserøde måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kom til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointene i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der da også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig det, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til, altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig som i fremtiden? Kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer? Altså, hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet. Og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker. og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia Leje videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælleserklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
4: Tosse.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: De fleste af dem, som vi møder her, taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
6: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaerne er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snit med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han går også gerne med grøn lejlelagt, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget sønne kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo, lyder

0: Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børn stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er da ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
1: Cecilie, lige om lidt, der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radio, og måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdom.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
2: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene? Og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilia, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for

0: er ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, det er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæle derude, som ønsker at gøre noget. Men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set. Altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn, i stedet for kun at styre 15 børn?
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første, så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme. Og for det andet, så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive, osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode, det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
0: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikkert på, der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de forestillinger, vi har, når det er, at vi ser en stereotyp kultur, og den ser de fleste af os jo for os, men det som er spørgsmålet er, hvorfor er det, vi ser den? Og det er jo altså sådan, at vi stadigvæk ikke har kunnet vise med forskningen, at der er grund til at forestille sig, at det biologiske køn har en betydning for adfærd og interesser og evner. Det kan vi simpelthen ikke længere tro på, fordi vi ved til gengæld, at den måde, vi møder børn på, er med til at skabe rammerne for deres udvikling. Og derfor, hvis vi møder dem stereotyp, så får de som regel kun det stereotype rådrum at udvikle sig indenfor. Så altså, det hele handler om, er jo i virkeligheden, at vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, der er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er da noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden, men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, og mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskel, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden da kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En bil blev i går eftermiddags ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Det fremgår af Midt- og Vestjyllands Politis døgnrapport. En 42-årig kvinde fra Greve kørte bilen, og hun kom ikke til skade i forbindelse med stenkastet. Ifølge den kvindelige bilist var stenen, der ramte bilens forrude, på størrelse med en tennisbold. Stenen kom oppefra, men kvinden så ingen personer på gangbroen, oplyser politiet. Søndag den 30. august blev en bil ramt af en sten på Amagermotorvejen nær afkørslen til Avedøre Holme, mens en anden bil blev ramt onsdag den 2. september. Politiet efterforsker de to episoder, hvor biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro som forsætlige handlinger. Det oplyser Københavns Vestegns Politi, og det gjorde de i fredags. Måske er dit barn med til at bidrage til forskning om vores dyrerige i dag. Skoler landet over indsamler insekter som en del af masseeksperimentet, som i år går ud på at undersøge, hvilke kryb og kravl, der lever i den danske natur, uden at vi kender til dem. Irene Schumann er naturfagslærer på skolen ved Nordens Plads på Frederiksberg. Hun underviser 7. og 8. klasses elever med autisme og har oplevet, at der er meget potentiale i at deltage i et forskningsprojekt.
3: Styrke elevernes naturfagsdannelse gennem praktisk arbejde, men også at få en forståelse af, at insekter både er spændende, det er også okay, de er lidt farlige og ulækre, men at få sådan en hands-on, det har bare været virkelig spændende.
2: Skoler i alle landets kommune deltager i masseeksperimentet. Eleverne er fordelt på over 1300 klasser og mere end 500 skoler. Og så til en vejrudsigt. Stadig skyde og stedvis lidt regn enkelte steder. Men ellers er det ved at klare op, og der kommer også lidt eller nogen sol de fleste steder her i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind omkring syd. Ida Schmidt med nyhederne.

Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko, ud at skrue på maskiner, blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer jo ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg to drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det. Fantastisk dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskellige, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskende flok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, så vel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der huslige lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i Formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores allesammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor og Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5, sang med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne ærgerligt, Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste Grete Glemtes Tids. Og Lisa og Simon...
1: Ja, hvad er der, Mads?
0: Er vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du bare er alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så prøv lige at høre så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Nja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All Odds.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske. Og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4 laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemmesbil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på, nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive ved med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i. Og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Gnags kommer forbi. Det glæder mig meget til, det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter A.G. & Company kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør, så det bliver en helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Den går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg havde ikke. Jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser GIF i første blik torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også. Men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ham kan vi så ikke hæppe på længere. Det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne endnu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag. P4. Med dig hele vejen.

0: sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snald-Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samrådet.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: På langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo på stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knapperne op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har en geschichte geschrieben, liebe Freunde!
9: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23% fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
10: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, og det er det Ergebnis, som vi
9: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
11: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
9: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
11: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
12: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
13: Wir haben natürlich große Sorgen vor einer rechtsradikalen Regierung, auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
12: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemme den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol, og kalde det sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede

0: Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes ører, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine, her hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
1: Nej, det er det korte svar. Altså, Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
1: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi her hjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
2: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
3: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
2: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
4: Der er to sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
2: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger, selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
5: Nej, overhovedet ikke.
6: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
7: Ja, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
8: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
9: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt, så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
10: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Temperaturen, de kan også

0: godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligt ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusive plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
1: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegner mig og tager retlag i denne udgave af Middagsradioisen.
2: Du lytter til P4.

0: Ah, til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi fik her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag dag for mig, så er vi i gang med dagens program her, og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks, for eksempel den nye single fra Danske Berg, og lidt senere også nytårsspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig, den sang vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb, og ugens album er selvfølgelig også nyt, og kommer fra

tror, at James Blunt har det, som mange af os andre. Det er altså svært at slippe sommeren, så her der fik han lov til endnu en gang at give os en lille noget, der kunne minde om en sommersang, i hvert fald Taste Like Summer. P4 Play.

så blodet Berg, der er på vej her. Artisten, vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav Berg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan, ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

Det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til, frem til klokken bliver halv et, og du der for...

0: nyheder fra DR København.
1: Frederiksberg Kommune styrker næste år tilbud til både børn, ældre, kultur og fritid samt grønne initiativer. Det fremgår af kommunens budget for 2027, som netop er faldet på plads. Hele kommunalbestyrelsen står bag aftalen, der blandt andet afsætter 30 millioner til renovering af flere skoler og nye aktivitets- og legemiljøer. Der bliver også postet penge i en indsats mod skolefravær. Der er også flere penge på vej til de ældre borgere. Et tredje aktivitetscenter etablerer sig fremover ved de mest sårbare hjemmehjælpsmodtagere for rengøring hver uge. Derudover løftes det specialiserede socialområde. Man har blandt andet besluttet at permanentgøre sociolancen. Flere hundrede nye træer og gode forhold for cyklister er blandt de grønne initiativer, som Frederiksberg Kommune har sat 25 millioner kroner af til. Efter 13 år med undersøgelser, tvivl, diskussioner og klager, er udsigterne til kystbeskyttelse på den nordsjællandske nordkyst nu et skridt tættere på virkeligheden. For i morgen stemmer politikerne i Gribskov Kommune endelig ja til at starte projektet Nordkystens Fremtid, som er det største fælles kommunale kystbeskyttelsesprojekt mellem Gribskov, Halsnæs og Helsingør. Ved at lægge sand på kysten og etablere stenrev, skal nordkysten beskyttes mod erosion og stormfloder i fremtiden. Og det har stor betydning for Gribskov Kommune, fortæller borgmester Trine Edved fra Konservative.
2: Det er noget, der har fyldt rigtig meget og kostet rigtig mange ressourcer for kommunerne. Så det er jo rigtig rart, at vi er ved at være der nu, hvor projektet egentlig er ved at være færdigt og klar til også at komme ud og leve.
1: Projektet vedtages også i Halsnæs og Helsingør inden for de kommende uger. Stille og rolig opklaring med lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. Det var de regionale nyheder, dem står Ida Schmidt for her til formiddag.

Kæden mod kæden var det her, nu er der hedder Danser med Mænd, og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt et af slags, lidt senere i timen her, og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo, så velkommen tilbage.

0: Der er nogle dufriske toner fra One Republic, var der her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye fjerde udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slags hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trio bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arnie Bergman på trommer. Og her forleden, der havde jeg fornøjelse af at have dem forbi studiet her, for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arnie.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det, det skal blive til for noget, det her med at være menneske. Den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang. Og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med Hugo om Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var Hugo med jo også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i DR Lyd.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Before You Go. Det var Lucas Graham, vi hørte der. Og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4-play med Hvor Du Er. I dag nu, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks. Efter sang her med Niall Horan. Taste so.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlig Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk side end tidligere, vi får hende at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rigmandskulturen her, spidder vores allesammens jagt på status og succes. Karsten køber ting, hedder

Så lyder altså den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, glæder dig til at høre det. Og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Og someday, so.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Og fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
2: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højreorienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
0: Det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, deres nye single. Hørte vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også lytte til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

Og se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet Her Personal Pain. Hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hold på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er denne uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udflugt, det får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digter jo altså, som nævnt, stod i front for Her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med, nemlig

Ja, Touch var det her med jo altså digte, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet, og således også i morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner end i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: der er noget, vi hørte på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og det hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sangen, som det, vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lader os op videre nu til Lucy, som er et band fra Værløse, lidt uden for København, der fik sig en kontakt med et af de store pladselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen, og nu efter et par års pause, der er de så småt, stille og roligt, ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstadsshow, og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lånetoner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdepotet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først, Carly Rae Jepsen og Don't Leave.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad der gør hitdepotet. Så vi er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato sange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu. Og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ja, det var jo 80'erne, vi havde rigget op i dag her i hitbåde. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, og fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981, og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i morgen.

sko nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner, end den vi måske tidligere kender med. Og lige nu, der er det Raven og Nae, vi lytter til os.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå,
2: du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var der jo så blev Raven the Navy hørt på Saturday Night efter fuld sag tidligere hit i programmet med Jomfru og artisten Prototypen, Duer og Dåseøl. P4 Play.

Miley Cyrus og kende artisten, der jo som bekendt også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede nogle gange også lidt af country-præget toner, er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhæng. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummer, vi fik fra hende, som sagt en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Bliver så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder Love Me.

0: Sanger og sangskriveren Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hits til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. Rigtig fin sang. Det, og det var så det for i dag. For mit vedkommende, jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega, Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger. Og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse. Og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter. Og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her
1: er P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag. Flot dag. Varm dag.
0: Ja, altså, en vild dag faktisk, vild, på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom, nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Det er den her dag. Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Men der er et eller andet.
2: Der er et andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbue fire ben er mest tilbøjelig til at stjæle.
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forsket og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Fundet foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end med lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det er bare rart lige for det på plads også.
2: For det på plads, ja. Præcis.
0: Ja, nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der, sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange.
0: Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One, i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt hår?
0: Ja, ikke gulerods blond, eller hvad man kalder det.
2: Nå.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er en mørk manke.
0: Ja, jo, og det har jo, og det er fuldstændig sindssygt rygtigt. Men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger paryk.
2: Ja, men, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygtigt, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-paryk, som jo ingen jo vil have på, udover Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om paryk.
2: Ja, altså, det,
0: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Ej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin eget makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, hvis det er det, der er tilfælde, og det er der, forklaringen ligger, og det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv, når man er så meget

0: fænomen Ingrosso og Kate.
1: Kate.
0: Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
1: Nej, i dag sidder den der.
0: Det vil være sindssygt, hvis vi er glæd i spinaten, fordi, Holm,
1: ja,
0: det er jo i dag den store treenighed,
1: oh, yeah,
0: har fødselsdag. Vi snakker Bertel Haarder, Eon D.D. og Niels Christian Lang,
1: yes,
0: fra Radioavisen og dig.
1: Ja, jeg har også fødselsdag.
0: Ja, men du er ikke med i treenigheden.
1: Nej,
0: men du
1: nej,
0: har også fødselsdag.
1: Jeg holder mig bare ud. Ja.
0: Det,
1: men, ja, det er jo kæmpe.
0: Det er jo vildt.
1: Det kan man jo mærke, når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder. Der.
0: Uværet, vindretning, det hele. Det vil bare det
1: rigtige. Nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
0: Ja, det må man nok sige.
1: Ja.
0: Derfor tror jeg også, at dit, har du også fødselsdag, apparat, er knivskarp.
1: Yes.
0: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en mulvarp, og så vil jeg stadig svare rigtigt.
1: Ja. Præcis, du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
0: Ja, det er fedt, så kører vi. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, at det er det. Eller ej, vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348. Det vil, med dig.
1: Ja, med mig også.
0: Du er med det der.
1: Ring ind og bliv faret landsdækkende,
0: yes,
1: altså hvis det er god nok.
0: Ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du faret for fuld musik på landsdækkende radio, og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
1: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
0: Ja.
1: Men jeg gør det ikke. Nej, jeg gør det ikke.
0: Nej, men det
1: er for meget.
0: Det kunne sagtens. Ja, men vi kunne da sagtens. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
1: Ja.
0: Og det siger vi som, det siger vi ikke hver.
1: Nej, men
0: det er en dejlig gave.
1: Det er en dejlig
0: gave.
1: En rigtig fødselsdag.
0: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså det er sådan en, den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en, lige de nærmeste.
1: Der er en del kærlighed i den.
0: Det er der.
1: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
0: Nogle gange særtransport.
1: Ja.
0: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Det er sådan, vi spiller det.
1: Ja.
0: Ja, det er reglerne. 70 25 26 00, det er telefonnummeret på den store fødselsdags dag

0: ringe ind og overbevise os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed og hold.
1: Ja.
0: Med fødselsdagen.
1: Ja, ja. Yes.
0: Sidste runde, der havde vi... Nej, ja, det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Og det var sådan en meget... Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet. Ja.
2: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
1: Ja,
2: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
3: Ja.
2: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
3: Han hedder Kenneth.
2: Kenneth for helvende, altså. Jeg synes sgu...
1: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
1: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
3: Mm-hmm.
1: Har du det?
3: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
2: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen.
0: Nej, kunne du lige være i egen pels?
2: Ej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
0: Ja.
2: Det var der, det gik galt.
0: Ja, ja. Og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
2: Ja, nemlig.
0: Ej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
2: Oh, jo.
0: Det, der er vi ikke i dag.
2: Nej.
0: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
2: Bare ring til os, kan vi sgu nok gætte dig.
0: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsquizzen. Ja. Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går ondt? Ydmygelsen.
2: Det er ydmygelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... Det er jo kun en stilling.
0: Ja, vi tager den frem til efteråret, så nulstiller vi lige igen.
2: Ej, det er ikke nogen resultater her.
0: Nej, men undervejs. Man kigger der også i pausen lige. Hvordan gik det første halvleg, inden man går ud til anden? 70-25-26-00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70-25-26-00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Young Cannibals og She Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja. Men du stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er jeg glad for.
0: Jeg kan se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1, det er en lille skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne, det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karakteren i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer dag.
1: Så er det bestemmer dag. Ja,
0: men, men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja.
0: Er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advaret, det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner. Ja, lige præcis. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: ja, men
0: når man bytter kort.
1: Bytte, ja. Ja, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag, og det tyder på, at datteren, hun har blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor, og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk og så videre. Nogenlunde til at opdage, og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med en til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, der bare er byd.
1: Ja, okay.
0: Og så kan man sige, er det her bare en uheldig en? Altså, det lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja.
0: at det her er sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja. Ja, den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt i dag først. Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos dit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sender dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
0: Nej, og jeg er også lidt i klemme den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
1: Det taber de ikke noget på overhovedet.
0: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
1: Ja, ja.
0: Så må det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
1: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør os stærk.
0: Ja, og det er jo det er vigtigt.
1: Ja.
0: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
1: Ja.
0: Mod et barn.
1: Jeg synes også, pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Der
0: har du fuldstændig fat i...
1: Ja. Det går altså ikke meget.
0: Nej, det er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nå, ja. Nej, jeg har sgu også lige... Og vi ved ikke, om de der tre kort, der nogen han har købt for en... Jeg skulle til at sige en pose fedtegræve, men nej, det er nok nej. Mange år siden, det har været i spil.
1: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. De har bare ligget et kort.
0: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
1: Jamen, ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
0: Ja.
1: Vi er på en sekser.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag der.
1: Ja. Nå, vi er på en sekser.
0: Men nej, det, du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
1: Godt.
0: Nå, jamen, så er jeg spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de brune på cykel?
1: Ja.
0: Hans cykel er blevet stjålet.
1: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
0: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
1: Ja.
0: Han har så været en tur forbi Esbjergs hårde sin kammerat, og så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelgælder i Esbjerg.
1: Okay.
3: Det... Altså...
1: Jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brændert på. Det er jeg ikke tryg ved.
3: Det tror jeg ikke, han gør.
1: Nå, okay.
3: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså... Der ikke, og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud og det er en flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
1: Ja.
3: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykelteorier, bliver der anmeldt.
1: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
3: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
1: Ja.
3: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decideret at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
1: ja.
3: Og må du stille noget andet.
1: Ja, ja. Ja.
3: Aflever. Men ikke værtshuscyklen.
1: Det glipper der rekordforsøg, vi har gang i her.
3: Nej, det er simpelthen.
1: Den er taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt, ja, på brugt værtshus.
3: Der er en ganske god lov til. En forholdet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det er det 8'er.
3: Og så er du op på en 8'er.
1: Ja, det er en 8'er.
3: Okay.
1: Jamen, cykelteori er bare...
3: Jamen, det er rigtigt.
1: Alt for meget.
3: Ja, ja, jamen, det er godt, så har vi lige fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
1: Yes.
3: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i bullen til fødselsdagskvisen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Kan vi ikke få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt rundt.
2: Ja. Hvordan er din gået? Hvordan er den startet?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun er travlt med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så var hun ude af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tørkys, eller blev du decideret kysset af?
1: Ja, altså, nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Så, ja, det håber jeg.
1: Det var da utrolig dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Fordi
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrå mund.
1: Ja, men det er sådan en lille, du ved, mys, og så er det bare videre.
0: Der. Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så har hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men hun så valgt at bare arbejde. Det er da super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave en skorsten ned. Så det er så lige dagen, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, kan du, man får lov at smadre noget.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er,
0: ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
2: Ja.
0: Og hvad, Uffe, er det, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, vil veninden gøre så.
1: Ja, men jeg måtte ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Jamen, har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt sjovt, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skulle hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det... Jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men
2: Jamen, hvornår bliver det afleveret, så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en 4-tiden, og det tænker jeg, der skal være, så... Og det ser vi, hun er med hjemme.
0: Ja, tænk, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza. Fordi det er det, hun tænker, du skal ønske dig. Men Uffe, du kan da godt lige... Du kan da godt lige sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg håber faktisk lidt, at det er noget, der hedder en
0: fluestang. Ja.
2: Åh, okay.
0: Så er der ude. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke rigtig holde fest.
2: Nej. Men det, er...
1: det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, men det kan jo bare sætte det op på hylden og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, men så blev vi enige om, så på grund af at I har sagt det, så holder vi en fest i weekenden.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Ja, det er vi enige om. Det skal jeg
0: bare have. Ja. Uffe, vi vender lige skrum på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag. Så bliv inde i hængende.
1: Det gør jeg.

0: om ham er lov at være.
1: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioen.
2: Ja, jeg slog mig faktisk,
1: dig, Uffe.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
1: Nej, jeg ønsker sig.
3: Jeg har ønsket mig en fluestang. Ja.
1: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
2: Ja, og ønsker sig en fluestang.
1: Ja.
2: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
1: Ja, en sauna.
2: En sauna, eller...
1: Isbad måske.
2: Det må være vildt, altså.
1: Hvad
2: tænker du, Uffe?
3: Jamen, jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontrakt.
2: Nå, ja, det kan da også være.
1: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
2: Det kan da også være.
1: Og det er den vej, det går der. Verden lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
2: Ja.
1: Og tidlig fri.
2: Han får gode nyheder i dag.
1: Ja.
2: Han skal læse.
1: Det er sådan, det er. Ja. Ja, ja. Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
2: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
3: Jamen, kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: Og lad os lige, hvad hedder konen?
3: Det er
1: Rikke. Rikke, det er godt. Vi kender hende kun som tørkysseren.
2: Ja.
3: Ja, ja.
1: Så er det meget rart lige at få et rigtigt navn på.
2: Så Rikke-pigen.
1: Fluestang. Ja. Hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en... Det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
2: Ja.
1: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i parken.
2: Ja, ja, ja.
1: Man får den, og hvis du ønsker dig det.
2: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
3: Lange,
2: og så videre, ikke? Og Bertelhård, og så videre. Og du tænker, den klub gad jeg fandme godt lige markere for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
1: det er
2: mig,
1: bestemmerdag, ja.
2: Fordi jeg har fødselsdag.
1: Ja.
2: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
3: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
2: Det er ikke rigtigt?
3: Nej.
2: Nå. Hvornår har du fødselsdag?
3: Det har jeg haft for længe siden.
4: Nej.
2: Nå.
1: Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
2: Nej.
1: Fordi det, jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
2: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
3: Det var i juli måned.
2: Nå.
1: Ja, det havde været mit gæld.
2: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan
1: er
2: det.
1: Nu er den
2: ude. Har du inviteret.
1: Nu er den ude.
2: Ja.
3: Så må jeg jo gøre det jo.
1: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til.
2: Nå. Der fik du også sgu.
1: Nogle af os.
2: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
1: Det er fint.
2: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
1: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
2: Ja, ja.
1: Det er da helt sikkert.
2: Ja, det er i den grad.
1: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ikke en fiskestang.
2: Nej.
3: Okay, det er det, jeg ønsker mig.
1: Ja, men den er for nem. Den er simpelthen for nem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
2: Ja, det er lidt større og lidt mere
1: firkantet. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
3: Jo.
1: Fedt. Jamen, tak for kampen.
3: Selv tak.
2: Hils Rikke-pigen.
3: Det skal jeg gøre.
2: Det er godt.
1: Her er det Madonna, Don't Tell Me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt. Ja. Ja. Og grunden til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Så fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg ikke.
0: Rigtigt? Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er ja, det er mærkeligt. Ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejsning.
0: Ja. Men det var lidt det, vi hoppede på sidste
1: uge. Ja, det var det.
0: Også, ja. Sådan noget. Ja. Nå, vi skal have en løsesang. Det er en skål fra Ellers med glashalv. Fyldt til alle jer med glashalv tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej,
0: jo.
1: Det er helt rigtigt. Jo. Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må man blive kildet med en lille nysgerrig fjerde helt rigtigt i
1: stedet. Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Ozone med Drag.

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, dagens lyftesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Bravustere din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at, at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør?
0: Jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på? Ja,
1: det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkop. Noget, der er ikke opdaget? Det hele. Ja, det er et område. Det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder dark taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og stikke fingeren ned i noget.
0: Ja.
1: Det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på som
0: det,
1: forsker.
0: Det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det. Og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Jamen, men det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja, så må den hedde.
0: Så må den hedde en holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det kunne godt. Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg lyder det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se hver enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4. Du lytter.

0: dit hjerte. Joey Moe var det her med nummeret Million.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Jeg er glædelig mandag eftermiddag her 6 minutter over 3. Det er en eftermiddag, hvor jeg er frem til klokken bliver 18, og selvfølgelig er jeg som altid overhovedet ikke alene.
3: Myldretidstrafikken, den er kommet fint fra start her til eftermiddag, og det er de klassiske steder, de samler jer i øjeblikket. Og det gælder blandt andet på den sydgående tur af Motorring 3, som er med flere fartdyk undervejs. I samler jer også på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Her der møder I noget kø kort efter Tårnby, og så kører det ellers langsomt frem til Kalvebodbroerne.
0: Tak for det, Katrine Barslund. Du holder øje med trafikken hele mandag eftermiddag her.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, og K7-ugen er officielt skudt i gang nu. Til dig, der ikke lige nødvendigvis ved, hvad det er, ja, så det er jo det her landsdækkende initiativ, der kan give unge fra 18 og til og med 27 år sådan en lille kulturel indsprøjtning, kan man kalde det. Derfor er der mange tilmeldte museer og teatre i den her uge, der er gratis eller i hvert fald koster lidt mindre, end de normalt gør. K7 bliver kaldt for en åben invitation, som tilbyder unge en simpelthen spontan og uforpligtende måde at opleve noget kulturelt, og dem, der ikke normalt måske tager på museer eller i teateret. Og Cynthia Sanchez, det har jo sendt dig ud på en mission i dag med en hel del benspænd.
4: Ja, for det startede egentlig ud med, at jeg tænkte, hvor fedt kunne det så ikke at være at finde en ung i den her målgruppe, som jeg kunne hive med under armen og tage med på museum, og måske en, som normalt ikke rigtig vil gå på museer. Men jeg må sige, at jeg har været ude på en fisketur lidt online og herude lige nu på Rådhuspladsen i København, og jeg har ikke fundet den her ung, der vil med mig på Københavns Museum endnu. Så ja, jeg fisker lidt videre, men måske vi har brug for lidt hjælp fra lytterne, Stine, til at få realiseret den her mission i dag.
0: Ja, fordi vi skal simpelthen bruge en person mellem 18 og 27, må han eller hun dem godt være, som simpelthen måske godt kunne tænke sig alligevel at komme med dig på museum i dag. Er det ikke det,
4: ja, altså en mandag eftermiddag lige med sådan et kulturelt indspark på Københavns Museum. Jeg har endda allieret mig med museumsvært Carl Johan, der arbejder, der er klar til at tage imod os, og så virkelig prøve lige at give os en fed oplevelse og fortælle, hvad er det egentlig, der er så fedt ved at gå på museer.
0: Så kunne du se det som værende dig, så der, altså nu du lige skal sende os en sms til 1212 KBH Mellemrum, og så er din besked. Altså, Cynthia, kan vi ligefrem sige, at hvis man er forældre eller ven eller et eller andet, så kan man måske også nominere folk. Jeg ved ikke helt, hvordan det sådan i praksis kunne folde sig ud, men jeg tænker da, hvis du har en i tankerne, eller hvis det kunne være dig selv, der er mellem 18 og 27, så skal du altså skrive til os nu. KBH Mellemrum, og så er din besked afsted til 1212. Og Cynthia, så er det jo noget med, at man skal jo lige have lidt tid sat af. Det er noget med en times tid eller noget.
4: Det skal man jo. Retning, ikke? Ja, det er i hvert fald planen, at vi skal mødes med museumsverdenen og så rundt og have den her rundvisning og lige tage ind, hvad er det Københavns Museum egentlig kan byde på. Så det er i hvert fald lige en times tid, man måske skal sætte af til den her fornøjelse med. Jeg tror, det bliver godt, så byd endelig ind.
0: Og der er en kæmpe præmie på højkant, nemlig oplevelsen af det her museum.
4: Ja, og den er det. What's not to like?
0: Lige præcis. 1212 er du skal sende din sms til KBH Mellemrum, og så din besked, hvis det kunne være dig. Hvis du

0: Det er simpelthen Rune Rask Hampenberg og Blæs, der har lavet med det her gamle back-to-back-nummer, der hedder En som dig. Hvis du er den, der har lyst til at komme med reporter Cynthia Sanchez på museum i dag, og du er mellem 18 og 27, så er det altså nu, du lige skal sende os en sms til 1212 KBH Mellemrum, og så din besked. Vi sørger simpelthen for entré og det hele til Københavns Museum. Det foregår i København, og du skal bare være mellem 18 og 27 år gammel for at komme med på sådan en lille tur der. Så skal du lige have en times tid her i løbet af eftermiddagen. KBH Mellemrum, og så din besked afsted til 1212.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo netop den her tilbagevendende K7-uge, der starter. Det er unge mellem 18 og 27 år, der kan få gratis adgang til flere museer og kunsthaller over hele landet. En del af dem er at finde her i hovedstaden og omkring hovedstadsområdet, men det er ikke i København, at det nødvendigvis er sværest at engagere unge i kulturlivet. Det er nemlig i de mindre byer, og derfor har K7 i år også lavet et nyt samarbejde med Ung Kult, som er en platform, der arbejder for at styrke kultur blandt unge. Og det sker blandt andet ved arrangementer i Roskilde Domkirke og så på Esrum Kloster. Velkommen til dig, Astrid Sperling.
2: Tusind tak.
0: Du er projektleder i K7. Ja, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at I når ud til unge i de mindre byer?
2: Jamen man kan sige, vi synes det er vigtigt, at vi når ud til unge i hele Danmark. Og nu kan vi se erfaringsmæssigt, at vi har lidt sværere at nå ud til dem, som bor uden for de store byer.
0: I har tidligere i år snakket om, hvordan det kan være svært at få unge til at betale for museumsbesøg, og derfor kan de så også få gratis adgang i den her uge. Men hvilke konkrete barrierer oplever unge i mindre byer for at deltage i kulturlivet?
2: Jamen altså, når vi spørger dem selv, så handler det rigtig meget om afstand. At der simpelthen er langt tit hen til deres nærmeste museum. Og så handler det altså også om udbud. Der er typisk færre museer og udstillingssteder ude i de mindre byer. Så det er egentlig sådan hovedudfordringerne.
0: Og hvordan skal det her samarbejde så konkret engagere nogle af de unge, som måske ikke lige har Statens Museum for Kunst eller Glyptoteket i deres baghave, så at sige?
2: Jamen det skal det jo ved, at vi nu faktisk rykker ud sammen med de her enormt fede unge miljøer gennem Ung Kult og laver noget for de unge og med de unge der, hvor de er. Så det er simpelthen derfor, vi har startet det her samarbejde op, som vi er super spændte på at se, hvad der kommer ud af det.
0: Sagde altså Astrid Sperling, projektleder i K7, og du kan finde de mange gratis kulturtilbud, altså dem, der er gratis for unge mellem 18 og 27 år i den her uge på k7.dk.

tror, det er nærmest lige meget, hvilken alder man har, så jeg ved man godt, hvad for en sitcom det her ord er soundtracket til. Det er vist også en serie, der kører lige for tiden faktisk i det gode gamle Flow TV. Selvfølgelig tv-serien Friends, eller Venner, som den hedder. Det var The Rembrandts og I'll Be There.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Kalasset var det med at rive i mit hår.
1: Det kører fortsat pænt i eftermiddagstrafikken, og det er kun myldretiden, som fylder på vejene i øjeblikket, og det mærker I blandt andet på Motorring 4. Her der samler I omkring motorvejskryds Vandensbæk, og så kører I ellers langsomt frem til Ishøj. Så er der Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, hvor I møder den efterhånden klassiske kø. Lige nu der stimler I sammen fra omkring Tårnby.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.
0: Eller bliver hængende her på P4, hvor du selvfølgelig også bliver opdateret af Katrine Barslund helt frem til klokken bliver 18. Cynthia Santos er også i eftermiddag, og hun leder efter en person mellem 18 og 27, som har lyst til at tage med hende på museum i dag i København. Kunne det være dig, så send lige en sms til 1212, KBH et mellemrum, og så din besked. Så arrangerer vi det hele, og så kommer du gratis på museum.

NXS her, der er gode Need You Tonight. Et par minutter i halv fire er klokken niveau, der klar med de regionale nyheder om et par minutter. Efter den her fra Christoffer.

0: Ring om natten var det her fra Christoffer, så er det din tur, Nynne, hvor klokken er halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag i forbindelse med, at en bil i går eftermiddags blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge-Bug-motorvejen. Det var en 42-årig kvinde fra Greve, der kørte bilen, og hun kom ikke til skade i forbindelse med hændelsen, som hun anmeldte til politiet. Episoden fik politiet til at søge vidner, som havde oplysninger i sagen, og Midt- og Vestjyllands politi søger fortsat vidner i sagen, er meldingen fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen.
3: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese. Det er jo ofte meget svært nogle gange i de her sager der at nå til bunds i, om det er det ene eller det andet. Men det er der, vi står lige i øjeblikket.
2: Vicepolitiinspektøren peger på, at der kan være tale om et stenslag og ikke et kast på grund af skadens omfang i sagen.
3: Typisk det, vi har set i hvert fald erfaringsmæssigt, er, at hvis der er tale om et stenkast, så der er ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfældet i den her sag.
2: Kulturugen, det der kaldes for K7-ugen, er nu officielt skudt i gang. Her kan unge under 27 år komme gratis eller meget billigt ind på museer og kulturinstitutioner i blandt andet hovedstadsområdet. Et af stederne er Esrum Kloster og Møllegård i Græsted i Nordsjælland. Her er målet med at være en del af Kulturugen blandt andet at forsøge at lokke de unge væk fra storbyens jag. Det fortæller projektleder og oplevelsesansvarlig Mikkel Holgaard Hansen.
4: Grunden til, at de har lyst til at besøge Esrum Kloster, det er netop, at vi er langt fra det sådan meget hurtige, pulserende liv, som der kan være i byen eller på sociale medier, eller som de oplever deres liv. Hos os, der er ro og højt til himlen.
2: I forbindelse med K7-ugen opfører Esrum Kloster og Møllegård et nyt teaterstykke på lørdag. Og Mikkel Holgaard Hansen oplever, at de unge gerne vil ned i tempo. Og derfor er de interesserede i at få mere viden om, hvordan livet i kloster fungerede i de gamle dage.
4: Det, de er nysgerrige på, det er det at vende tilbage til et mere simpelt liv, hvor man lever efter nogle få dogmer. Og i, hvad skal man sige, en søgen efter sådan en bevidst valg og ro og trivsel.
2: Som noget nyt i år finder K7-ugen sted på samme tid i Danmark, Sydsverige og Oslo. Sidste år deltog 65.000 unge i Kulturugen, og der blev registreret 90.000 besøg på de forskellige kulturinstitutioner. Det svarer til, at 9% af alle unge mellem 18 og 27 år deltog i tilbuddet. Der er god mulighed for solskin her til eftermiddag, men der kan desværre også komme lidt byer hister her. Op til 23 grader, og der blæser en svag til jævn vind omkring syd, ved kysterne dog stedvis frisk vind. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Stine Bram.

0: Det var Manchild her fra Sabrina Carpenter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Altså, vi er gået ind i en uge, hvor der simpelthen er så mange muligheder for at komme på museum og komme ud og se noget kunst. Hvis man er ung, især 18-27 år, så kan man altså komme gratis ind rigtig mange steder. Det er Kulturugen K7, der er i gang. Og i den anledning, der er Cynthia Sanchez altså også på langs, har man lyst til at sige. Og vi kunne rigtig godt tænke os, at hvis du var en af dem, der lige præcis falder ind i den her aldersgruppe, at du så eventuelt, hvis du har lyst, kommer ind og mødes med Cynthia. Og det har vist sig indtil videre været lidt et long shot i forhold til, at det kan godt være, det er lidt svært tidspunkt, det ved jeg ikke. Det kan være, at man er i gang med studiet, eller på vej hjem fra arbejde, eller noget den stil. Du kan altså stadig godt nå at smide en billet ind på den her, hvis du har lyst og har en times tid her i løbet af eftermiddagen. Så er det altså en sms til 1212 KBH mellemrum, og så er det en besked. Men uanset hvad, så skal vi da lige tjekke ind hos Cynthia om et øjeblik. Den er på Københavns Museum. Så skal vi lige høre, hvad der er at komme efter derinde. Det kan jo godt være, at det også kan friste lidt. Det gør vi lige efter Nick & Jay her.
2: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er det højt til loftet.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: P4 på mission.
0: Og det er altså på en mandag her, hvor K7-ugen officielt er skudt i gang. Det er det her landsdækkende initiativ, der vil give unge mellem 18 og 27 år en ordentlig indsprøjtning med kulturen, kan man sige. Der er rigtig mange tilmeldte museer og teater i den her uge, der er gratis. Og Cynthia Sanchez, i den forbindelse, der er du jo også på mission i dag, og du er taget ud på et af de museer, som er en del af K7-ugen.
2: Og jeg havde jo håbet, at jeg havde haft en ung med mig under armen her, der skulle på Københavns Museum og høre, hvad det ligesom kunne byde på. Det er ikke lykkedes endnu, men jeg har dog allieret mig med Carl Johan Lauritsen, som er museumsvært her, vant til at gå rundt og vise og fortælle, hvad det er, Københavns Museum kan byde på. Og Carl Johan, hvis du lige skulle sætte nogle ord på, hvad det er netop Københavns Museum kan byde på, hvad er det så?
3: Jamen, Københavns Museum, der fortæller vi jo simpelthen hele byens historie fra de tidligste tegn på mennesker, der har været i området til omkring 14.000 år siden, og så op til den moderne by, og så er vi alt imellem forskellige bybrande. Det kan være sygdomme, kolera, pandemier, hvilke konger har haft stor betydning. Så vi kommer ligesom rundt om hele Københavns historie her på museet.
2: Og i en del af det her, eller i en del af K7-ugen, så man kan altså komme forbi her og gratis komme ind og se, hvad har I egentlig oplevet indtil videre den her eftermiddag? Er der nogen, der er kommet forbi?
3: Jamen, vi har faktisk haft rigtig, rigtig mange i dag, under 27, både altså danskere og turister, som kommer forbi og udnytter det her tilbud her. Og vi ser, altså bare i dag, nu er det jo første dag, vi er i gang, vi ser mange, mange flere unge under 27, så det er helt fantastisk.
2: Jeg mangler også bare lige at se dem, fordi jeg vil jo godt have fat i dem og have hævet dem med herunder, men hvis det ikke lykkes, så er det jo, hvad det er. Men Carl Johan, hvis du lige skulle fortælle lidt om, hvorfor det er vigtigt at vide noget om Københavns historie. Hvorfor er det så det?
3: Jamen altså, København det er jo Danmarks hovedstad, det er en af de vigtigste byer i Nordeuropa, og så er København jo en meget, meget stor studieby. Det glemmer man nogle gange, men der kommer rigtig mange studerende ind, og vi er jo i starten af september, så det er lige væltet ind med en masse nye ude fra Jylland og Fyn ind til Københavns Universitet, og der kan det jo være rigtig fint for dem ligesom at få en forståelse af, hvorfor ser København ud, som det gør? Hvad er den der gamle bygning der? Hvorfor er den blevet bygget? Hvem har bygget den? Hvad har resonemanget været i gamle dage? Så det er rigtig fantastisk, at man ligesom kommer på hjemmebane i sin nye by ret hurtigt. Det vil vi meget gerne være med til at bidrage til.
2: Kan du også forstå, hvis der er nogen, der tænker, det er ikke lige min kop te, det her?
3: Jamen, det kan jeg 100% virkelig, fordi der er mange andre ting, man kan se til i hverdagen, og det koster jo også nogle penge at komme ind på museet her, når der ikke er K7, så jeg forstår godt, at der er folk, der springer derovre.
2: Men nu er det jo gratis, så det er nu, man har muligheden i dag og hele den her uge, hvis man er mellem 18 og 27. Så hvis du lige skal sælge den sidste gang til, måske der er nogen, der skulle herind, så kom med det.
3: Ved I hvad? Man får ret meget respekt, når man sidder ved bordet og drikker en øl med sine venner og lige hiver et fun fact ud om gamle København. Så hvis der egentlig skal være en grund, så tag den. Om ikke andet, så bliver I måske klogere på byens historie.
2: Tak skal du have.
0: Altså, jeg synes simpelthen, det lyder så spændende. Du kan godt hilse Carl og sige, at jeg er på vej. Jeg er lidt over målgruppen, men altså stadigvæk. Jeg synes, han tæller den godt.
2: Stine over målgruppen, men hun synes, det lyder godt.
0: Men altså, det er jo klart, at vi ikke kan finde nogen, Cynthia. Fordi hvis de alle sammen har været der tidligere, så er det jo derfor. Simpelthen.
2: Det er det, men jeg bliver lidt hængende, og så kan det godt være, at jeg havde sat lidt for mange benspænd op i dag, Stine, til at det blev lidt for svært. Så det er også helt okay, hvis jeg finder nogle unge i målgruppen, der godt gider at gå på museum, og så jeg lige får en snak med dem. Så jeg tænker, det er det, jeg giver et skud, og lige håber, at der er nogen, der kommer forbi nu her.
0: Det er stærkt, Cynthia. Vi snakkes ved lidt senere. Lige nu og her, der er det P4 Eftermiddag i rigtig godt selskab med det nye nummer fra Malte Ebert. Sæt det fri. Klart i 4 klokken.

0: Intercity og regionaltogene fra København H og mod Høje Taastrup standser i øjeblikket ikke på Valby station. Det skyldes en teknisk fejl på tog, der holder stille mellem Valby og Høje Taastrup. Der tækker lige nu forsinkelser ind på flere afgange, så det kan være en god idé lige at tjekke rejseplanen. Og ellers er det også muligt at tage S-toget på strækningen her. På vejene der er det myldretiden, der præger eftermiddagstrafikken, og det mærker særligt jer, der kører på Motorring 3 i sydgående retning, for her der kører I tæt stort set fra top til bund.
1: Sagde Katrine Barslund, din trafikvært den her mandag eftermiddag. Robin, hun sætter dagsordenen nu her de næste 3 minutter for musikken. Det gør hun med den her hang.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Der er igen rigtig meget rod i ejendomsvurderingerne. Skatteministeren vil derfor give ejere mulighed for en ny vurdering fra for eksempel en ejendomsmægler. Det kan du høre mere om i Radioavisen lige om lidt. Noget af Daniel Enhus. Og efter Radioavisen her i P4 eftermiddag, der kan du faktisk møde en af dem, der bor i hovedstadsområdet, som også er offer for alt det her rod, der foregår netop nu. Det er cirka 4:15. Lige nu her, frem til klokken bliver 4, jamen så er det simpelthen den danske duo Ora og deres Life Witness, der fylder i dine højtalere de næste par minutter.

0: tid til en radioavis. Klokken er 4.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu engang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet Slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Det var The Weeknd her, og Save Your Tears.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og med dig, Katrine Barslund, du har en opdatering på trafikken. Lad os høre.
3: Intercity og regionaltogene fra København H mod Høje Taastrup, de standser fortsat ikke på Valby station på grund af en teknisk fejl på et tog. Rejseplanen den er opdateret, og det er muligt at tage S-toget på strækningen. Ellers er det myldretidstrafik, som I møder rundt omkring på vejene, og det er blandt andet på Øresunds motorvejen i retning mod Avedøre. Her der samler jeg omkring Ørestad.
0: Det er jo den store kulturuge K7-ugen, som det bliver kaldt, der officielt er skudt i gang. Det er det her landsdækkende initiativ, hvor man op til 27 år gammel, som mellem 18 og 27, kan få sådan en kulturel indsprøjtning for 0 kroner, eller måske sådan en lille symbolsbeløb. Der er mange forskellige museer og teater i den her uge, der er tilmeldt det her. Cynthia Sanchez, vi prøvede jo at få fat i en person mellem 18 og 27, som havde lyst til at følge med dig ind på Københavns Museum i dag. Det er jo ikke lykkedes indtil videre, men du er ikke helt alene.
4: Nej, det er jeg ikke. Jeg er stadig sammen med Carl Johan Lauritsen, der er museumsvært her på Københavns Museum. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt lige få tiden til at gå med, at jeg blev lidt klogere på Københavns og vores historie. Så måske, at jeg kan fortælle nogle andre om, hvor fedt det er, hvad det er, det kan byde på. Og lige nu er vi faktisk oppe på anden sal og har et overblik over en kæmpe model over København, og hvor man ligesom kan trykke på nogle knapper, og så lyser den her model op og viser, hvordan København har udviklet sig igennem årene. Og noget af det, jeg så synes er lidt sjovt, som jeg vil dele med dig, Stine, og alle lytterne, det er, lige nu er København jo en by, hvor alle super gerne vil bo, og det er svært at finde et sted, der er til at bo og betale overhovedet. Men sådan har det jo ikke altid været. Carl Johan, kan du ikke lige fortælle lidt om det?
5: Nej, i 1850'erne, der giver man mulighed for, at København kan udvikle sig uden for de voldindlæg, som ellers har beskyttet byen i et par hundrede år. Og der er rigtig mange, der gerne vil ud af den gamle by, fordi at der simpelthen bor rigtig mange mennesker inden for byen, og der er ikke særlig lækkert at være. Så derfor så udvikler København sig ret hurtigt, betragteligt efter 1850'erne.
4: Ja, så Stine, København har altså ikke altid været så eftertragtet, men det er det jo blevet, kan man sige.
0: Ja, det må man simpelthen bare sige, der er sket lidt på den front. Altså, jeg kan ægte sige, jeg synes, det er sindssygt spændende sådan noget der. Og det mener jeg helt ind fra bunden af mit hjerte. Jeg tror, det var mig, der skulle have været derinde i dag, og så dig, der skulle have stået her på mikrofonen for at være helt ærlig.
4: Det kan godt være en anden dag, må vi lave bytte købmand på arbejde i stedet for.
0: Men fedt, at du også får lært lidt, så tjekker vi lige ind hos jer to lidt senere om en halv times tid. Lige nu og her, der skal du have musik fra Martin Garrix. Det er Repeat It.

0: Hvis du også har fulgt med i nyhedsstrømmen i dag, så har du sikkert også hørt så sent som i radioavisen her, at der igen er rod i ejendomsvurderingerne. Og det er altså op mod 100.000 offentlige vurderinger af værdien af ejerlejligheder, der er fejlbehæftet, erkender skattevæsenet over for os her i DR. Og en stor del af de her lejligheder, de ligger i hovedstadsområdet, og en af dem er på Christianshavn. Og i den, der bor du, Susanne Udsen. God eftermiddag til dig.
1: Ja, hej. Tak. Altså,
0: ja, og hvad tænkte du, da du fandt ud af, at den seneste vurdering af din lejlighed er en af de her næsten 100.000, som er fyldt med fejl?
1: Jamen, der bliver jeg da ekstra ærgerlig. Altså, jeg så godt, at... Ja, jeg må sige, at jeg havde ikke lige troet det mig selv, og det er typisk sådan, men jeg synes først, så jeg bare, at det var, hvad der var sket, og så tænkte jeg, ej, hvor er det typisk, vurderingsstyrelsen kan ikke engang finde ud af det, og så gik det op for mig, at jeg var en af dem, og så blev jeg endnu mere ærgerlig.
0: Du ved jo endnu ikke, hvad fejlen betyder. Det er vurderingsstyrelsen så i gang med at prøve at finde ud af her. Hvad synes du om den måde, vurderingerne bliver lavet, og skatten bliver fastsat på?
1: Altså generelt, så synes jeg, det er virkelig svært at gennemskue. Fordi efter, at de er gået over til det her system, jeg har for eksempel prøvet at finde ud af, hvordan de fordeler sådan noget med værdien af grunden på de forskellige lejligheder. Jeg synes simpelthen, det er svært at finde ud af. Det er helt uigennemskueligt efter min mening.
0: Det er svært at finde hoved og hale her, men styrelsen siger så også, at man ikke skal gøre noget, hvis man er ramt af fejlen. Og der tænker jeg jo, altså, man får lyst til at handle lidt, når man har fået at vide, at der er en masse fejl og sådan noget. Men har du tillid til, at de får styr på det?
1: Ja, ikke rigtigt. Men omvendt, så kan man også sige, hvad var det, man skulle gøre? Altså, hvis de allerede ved, at det ens lejlighed er fejlbehæftet, eller vurderingen af den er fejl, jeg håber ikke lejligheden, men altså, vurderingen af den er fejlbehæftet, så må man jo antage, at de er nødt til at gøre et eller andet. Men derfor kan man sige, hvad skulle man gøre? Men nej, jeg har ikke tillid til, at de retter fornuftigt op på det. Det må jeg indrømme.
0: Men har du tænkt over, hvad du frygter, kan være sådan værste fald, hvad der kan ske for dig?
1: Det man umiddelbart tænker, det der er uheldigt, det vil jo være, hvis det viser sig, at de vil vurdere den endnu højere. Jeg synes jo allerede, at min ejendomsvurdering er relativt høj. Hvis de vil vurdere den endnu højere, og man dermed skal betale mere i ejendomsskat. Det er vel det, de fleste frygter. Hvis det omvendt viser sig, at de vil vurdere den lavere, og man måske også skal have lidt penge tilbage fra de foregående år, så vil det jo være fint nok. Men jeg frygter selvfølgelig det første.
0: Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her, Susanne Udsen.
1: Sanne, undskyld,
0: det var mig, der lige sagde forkert der. Sanne Udsen, tak fordi du delte dine oplevelser med det her.
1: Selv tak.
0: Man får altså ikke besked som ejer af en lejlighed, der har fået fejlbehæftet en vurdering. Men på DR.dk, der ligger der et kort, hvor man kan søge på ens adresse og se, om der er fejl.

0: Det var Hjælp mig featuring Katinka her med en måde værd at vente på. Lad os lige få en opdatering fra dig, Katrine.
1: Intercity og regionaltogene fra København H og mod Høje Tåstrup, de kan igen standse på Valby station. For toget med den tekniske fejl, den er kommet videre. Der kan fortsat være en smule små forsinkelser på strækningen her, så der er altså en god grund til lige at tjekke rejseplanen en ekstra gang. På vejene, der kører det simpelthen godt. Vi kender i hvert fald ikke til andre problemer end den almindelige myldretid, som I lige nu møder blandt andet på Motorring 3. Her der samler jeg i sydgående retning, og det er altså stort set fra top til bund.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
5: Og der var også en duft.
7: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
8: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
4: Nu på DRTV og i aften. På DR1.

0: John Mayer, Bigger Than My Body, fik os ind til de regionale nyheder klokken 20:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Kan et måltid på hospitalet være udtryk for diskrimination? Det har Østre Landsret kunne tage stilling til i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde, der af to omgange i 2020 var indlagt på Hvidovre Hospital i forbindelse med sin graviditet og senere fødsel. Under indlæggelserne blev hun tilbudt en kost, der blandt andet bestod af ris, rodfrugter og knækbrød. Men ifølge kvinden var måltiderne ikke tilstrækkeligt nærende. Ifølge Rune Christoffer Dragsdal, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, handler sagen især om én ting for dem.
3: Det er at sikre, at mennesker i det her samfund, som ikke ønsker at skade dyr, de har mulighed for at følge den overbevisning, også hvis de er indlagt på sygehus, eller i psykiatrien, eller bor på plejehjem, eller i daginstitutionerne. Og at de dermed altså har mulighed for at få et vegansk måltid i de institutioner.
2: Foreningen stævnede efterfølgende i 2024 Region Hovedstaden, der driver Hvidovre Hospital. Sagen blev i første omgang behandlet ved retten i Hillerød i foråret 2024. Her blev regionen frifundet, fordi byretten ikke fandt, at der var tale om diskrimination. Men Rune Christoffer Dragsdal forholder sig alligevel optimistisk til den kommende dom.
3: Vi vurderer, at vi har en sandsynlig chance. Det er jo derfor, vi har anket den til landsretten. Og vi er især interesseret i om landsretten, ligesom vi vil gerne have landsretten til at tage stilling til, om man synes, det var et lødigt måltid. Altså, det var lødigt mad, der blev serveret.
2: Region Hovedstaden ønsker ikke at kommentere den verserende retssag, lyder det et skriftligt svar. De vides ikke, hvornår landsrettens dom er klar. Gratis eller meget billig adgang til ca. 250 museer og kulturinstitutioner. Det er, hvad unge, blandt andet her i hovedstadsområdet, har mulighed for at få i den her uge. For det er ungdomskulturuge, det der kaldes for K7-ugen. I år håber K7 at nå en del af de unge i de mindre byer. Og derfor har de som noget nyt lavet et samarbejde med Ung Kult, som er en platform, der arbejder for at styrke kultur blandt unge. Astrid Sperling er projektleder for K7, og hun glæder sig over samarbejdet. For det skal ikke være blandt andet manglen på tilbud, som holder de unge i provinsen væk, mener hun.
4: Når vi spørger dem selv, så handler det rigtig meget om afstand. At der simpelthen er langt tit hen til deres nærmeste museum. Og så handler det altså også om udbud. Der er typisk færre museer og udstillingssteder ude i de mindre byer.
2: Og det er unge op til 27 år, som kan deltage i K7-ugen. Og håbet med det nye samarbejde er blandt andet at kunne engagere nogle af de unge, som ikke lige har for eksempel Statens Museum for Kunst i deres baghave, siger Astrid Sperling.
4: Det skal det jo ved, at vi nu faktisk rykker ud sammen med de her enormt fede unge miljøer gennem Ung Kult og laver noget for de unge og med de unge der, hvor de er. Så det er simpelthen derfor, vi har startet det her samarbejde op, som vi er super spændte på.
2: Solen skinner flot lige nu, men der kan altså også komme lidt byger. Det kan blive op til 23 grader, og der blæser en svag til jævn vind omkring sydlig retning ved kysterne, dog stedvis frisk vind. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Ved Hillerød er der sket et uheld på Isterødvejen mellem Helsingevej og Tulstrupvej. Nærmere bestemt er det sket under broen ved Gadevangsvej. Politi og redning, de er lige på trapperne.

The Minds of 99 fik du her i deres store hits, nemlig En Engel. Der er vi altså tilbage på det meget berømte, populære album Solkongen fra 2018. Scarlett Pleasure er ude med helt ny musik. De har sangerinde Sharma med på den her.

0: Wide Awake hedder det her nye nummer, altså fra Scarlet Pleasure og Charme.
1: P4 på mission.
0: Ja, nu skal vi lige tjekke ind hos dig igen, Cynthia Sanchez, fordi K7-ugen er officielt skudt i gang. Det er den her landsdækkende kulturuge for de 18-27-årige. Ja, der er rigtig mange tilmeldte museer og teatre i den her uge, der er gratis. Og du er jo på mission i dag, Cynthia. Du har været rundt på Københavns Museum den seneste time. Og hvordan står det til hos dig lige nu?
2: Det står sådan til, at det jo i hvert fald min mission havde været, at jeg skulle finde en ung og hive vedkommende med ind på det her museum og blive lidt klogere på, hvad det kan tilbyde. Det er ikke lykkedes, men jeg kan afsløre, at den times tid, som jeg har været, har altså fundet nogle unge, der er kommet her helt frivilligt og som godt vil høre lidt nærmere om Københavns historie her på museet. Og jeg talte med Bysra Balsi og Mathilde Nielsen på 24 år. Jeg synes lige, vi skal høre dem om, hvorfor det egentlig er, de har taget det her K7-tilbud i brug.
3: Det er vi, fordi at vi har næsten skabt sådan en lille venindetradition, hvor vi typisk tager på museer her i København for både at lære noget nyt, men også bare for at mødes om nogle fælles interesser og gå rundt og se de her flotte bygninger og muligheder og udstillinger, der er.
2: Og Bysra, hvad synes du, at det kan, det er for eksempel at gå på museer?
4: Altså, det er jo en anderledes måde at være sammen på, og så føles det også som sådan et lille pusterum for alt det andet, man ellers plejer at lave sammen, og man kan lære noget nyt og være fælles om det.
2: Hvad tænker I om, at det her det er sådan et tilbud, der kommer hver uge i uge 7 til jer netop? Kan det noget, Mathilde?
3: Ja, det kan det i hvert fald. Altså, jeg synes, det er fedt, at man får muligheden, og man får lysten til at tage ud på nye museer, når man ved, at det er billigere, end det plejer. Og jeg har også så sent som i dag fortalt nogle af mine studiekammerater om det, og de vidste slet ikke, det var muligt, men de blev så begejstrede over altså muligheden for at komme rundt og se nye museer og opleve forestillinger. Og, ja.
2: Nu synes I to jo, det er fedt, og det er sådan en venindeting, I dyrker, hvilket virker også mega fedt, men det er jo måske ikke lige så fedt for alle unge. Altså, der er vel nogen, der tænker, museer og teater, det er ikke lidt kedeligt? Hvad tænker du om det, Bysra?
4: Jo, altså, jeg tror, det er jo absolut ikke alles interesse. Og man skal jo også være til det, for at kunne nyde det. Men jeg tror også, at så sådan en her uge en god mulighed for at kunne give det en chance og finde ud af, om det måske er noget for en. Og sådan synes jeg lidt, det er vores oplevelse i hvert fald med museer, at sådan, jo flere gange du gør det, jo federe bliver det, jo mere får du ud af det.
2: Så hvis man bare prøver løs, så kan det give noget?
4: Ja, det synes jeg helt klart.
2: Hvad, hvis I lige skulle give sådan råd med til nogen, der ikke er vant til at gå på museum, de er jeres venner, I måske siger, der ikke dyrker det her så meget, hvad kunne det så være?
3: Altså, start med at finde noget, du synes kunne være bare lidt interessant, fordi ofte så er der jo skabt et rum, hvor man faktisk kan fordybe sig mere, end man måske regner med, og finde ud af nye ting. Så start ud et sted, hvor du føler, du har en interesse, og måske hvor du føler dig tryg. Det kunne eventuelt være at tage en veninde eller en ven med, og prøve det af på den måde.
0: Og det var jo altså nogle af dem, du mødte lidt tidligere, Cynthia. Det er jo et godt råd, synes jeg egentlig, i virkeligheden, det der med at tage nogen med. Så kan I gå og grine lidt af det, hvis I ikke synes, det hele er interessant. Så kan man jo godt bare have det fjolle lidt med det, eller hvad man siger.
2: Ja, jeg er helt ene, Stine. Nu har jeg jo været på en mission i dag, og jeg må jo nok lægge mig fladt ned og sige, at den har jeg ikke bestået. Hvis jeg bare havde kunne tage mig selv under armen og var i den målgruppe, som man jo skal have i den her aldersmålgruppe, så havde jeg bestået missionen, Stine, for jeg er jo ikke sådan en, der normalt er helt fan af at gå på museer, men jeg må faktisk sige, nu har jeg jo været her i noget tid og været rundt med Carl Johan Museumsverden også, der har vist mig lidt rundt, og jeg har da fået nogle fede ting at fortælle om København, ligesom han faktisk sagde, så når man noget af det, der er fedt ved det, og for eksempel her ved Københavns Museum, det er, at man får nogle fun facts om byen, som man jo kan fortælle andre, når man sidder og drikker en øl eller noget andet.
0: Ja, så næste gang, du skal sidde og drikke øl med nogen, Så skal du sige noget om voldene der ved H.C. Ørstedparken og sådan noget, ikke?
2: Præcis, så skal du for lidt det, med det. Den sø er faktisk et gammelt levn fra volden rundt om København. Det er da spændende.
0: Det er så spændende, jeg er helt enig. Og så er det uge 37, bare lige så folk ikke tror, det er vinterferie.
2: Ja, der var for mange syvtaller. Jeg blev lidt forvirret. Det er uge 37. Ja, tak.
0: Sindssygt mange syvtaller i det der. Men Cynthia, tak for det. Ikke bestået i dag, men ellers en god oplevelse for dig forhåbentlig.
2: Selv tak.

Lød her fra Lenny Kravitz. Ved Hillerødsbær et uheld Isterødvejen, ved Gadesvangvej i begge retninger. Politi og redning, de er landet ved uheldet her, og de er i fuld gang med deres arbejde. Der er voksende kø frem uheldet i begge retninger, så find en alternativ rute, hvis det er muligt. Ellers så kører eftermiddagstrafikken godt på regionsveje, og der er kun enkelte steder, de møder lidt kø og tæt trafik.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Jeg ved ikke helt, om Jonah Blacksmith tager alle de unge, nye, up-and-coming solister, og så tager dem fra en ende af, og så laver musik med dem. I sidste uge, han har sagt, der var det jo MacDess, de lavede musik med. Og nu her, der er der altså kommet en ny single med Kette. Kender du på det? Oven i købet på dansk, og sunget af Jonah Blacksmith. Jeg føler, det er lidt sådan en første gang. Det kan der også i den grad noget, må man bare sige. Om lidt, så får du radioavis her på B4. Inden da, så er der grundlag for lidt dans med danseorkestret.

0: Det er lige her omkring, hvor dansen på diskoteket eller klubben, eller hvor man nu er, bliver lidt svær her, hvor de lige sådan går lidt ned i tempo med nogle mærkelige stop. Så lad os da også bare runde komme tilbage af nu, fordi det er tid til en radioavis her på B4 klokken 5.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Marie Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life, At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her i selskab med Aura og hendes Love Somebody. Vi har taget hul på den sidste time af eftermiddagens program her fra hele hovedstørsmålet. Eller til hele hovedstørsmålet fra Amager, så den decideret, det er der, hvor jeg står. Så håber jeg altså bare, at du nyder det sådan relativt fine efterårsvejr, som i hvert fald har ramt os i den her del af hovedstørsmålet. Den står simpelthen på sol, og det gør den, så vidt jeg lige har tjekket. Resten af den tid, solen overhovedet er at finde på himlen over os. Så det er jo dejligt nok. Lige nu og her, så skal vi også høre, om det er dejligt i trafikken, Katrine, eller hvordan det ser ud.
3: Ved Hillerød er oprydningsarbejdet fortsat i gang ved det uheld, som er sket under broen ved frakørslen til Gadevang. Mens der arbejdes ved uheldet, så dirigerer politiet trafikken på stedet, og lige nu er det via Helsingevej og Tulstrupvej. Når oprydningsarbejdet her det begynder at skride fremad, så bliver det også muligt for trafikken, der lige nu holder i kø frem mod uheldstedet, der passerer. Men lige nu der får vi altså meldinger om, at de holder helt stille. Ellers er det en rigtig pæn eftermiddag på vejene, og trafikken den kører rigtig godt.

0: blandt andet tilbudt måltider med ris og rodfrugter og knækbrød, men ifølge kvinden her, der var måltiderne altså ikke tilstrækkeligt nærende. Og det fik så Dansk Vegetarisk Forening til at stævne Region Hovedstaden, der driver Hvidovre Hospital. Foreningen mener, at måltidet er udtryk for diskrimination og dermed krænkelse af menneskerettighederne. Og velkommen i den forbindelse til dig, Rune Christoffer Dragsdal.
1: Tak skal du have.
0: Generalsekretær i lige præcis Dansk Vegetarisk Forening. Hvorfor er denne her sag så vigtig for jer?
1: Den er vigtig for os, fordi at vi i mange, mange år har fået utrolig mange henvendelser fra veganere og vegetarer over hele landet, som er i klemme i både plejehjem og på hospitaler og daginstitutioner og psykiatri. Og så forsøgte vi for snart mange år siden af dialogens vej at snakke med nogle institutioner, men efter vi fandt ud af, hvor omfattende det var, så havde vi jo ikke ressourcer til at snakke med samtlige landets institutioner. Så forsøgte vi at få det løftet af politisk vej, og det kom også til afstemning i Folketinget. Men der var kun en fjerdedel, der stemte for, at det skulle være, altid være tilgængeligt. Og så var vores sidste mulighed jo at gå rettens vej, og der er præcedens, der er faldet domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som bekræfter, at veganere specifikt nyder en beskyttet overbevisning. Fordi det her med, at den overbevisning, en veganer har om ikke at skade dyr, den er der ligesom taget stilling til af sammenhængende og i overensstemmelse med samfundets principper, og derfor nyder man den beskyttelse. Og så er vi så ved at prøve nu, i hvilket omfang det også gør sig gældende med måltiderne. Og det er selvfølgelig for at hjælpe tusindvis af borgere rundt omkring i samfundet, som er i klemme og får i det her tilfælde underlødet mad på hospitalet, som jo bare, det bliver man jo ikke hurtigere rask af i hvert fald.
0: Hvis man nu lige byder fat i det, du siger her, underlødet, altså i den aktuelle sag, der hører vi, at kvinden her fik tilbudt blandt andet ris, rodfrugter og knækbrød, og det lyder jo umiddelbart altså rimelig sundt og nærende. Altså, hvem er det, der kan bestemme, hvad der er et tilstrækkeligt nærende måltid?
1: Jamen det kan man for eksempel se på de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der er anbefalinger for hospitalskost, og de skriver specifikt for både vegetarer og veganere, at der er det vigtigt at have fokus på gode kilder til plantebaserede proteiner og især bælgfrugter, det vil sige bønner, linser, kikærter og så videre. Så det der er ved de her, når man serverer ris og rodfrugter, jamen, eller knækbrød og rodfrugter, ja, så har man kulhydrat og kulhydrat i lange baner og fiber i lange baner, men meget, meget, meget lidt protein, og i øvrigt heller ikke nogle gode kilder til sunde fedtstoffer. Så det er alt i alt, det er ikke et måltid, man kan ernære sig ved, og det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, når man er indlagt med sygdom. Der står også i politikerne, anbefalingerne nationalt og i politikerne for Region Hovedstaden, at maden er en del af behandlingen. Så det er jo så det, man ikke lever op til i det her tilfælde. Den er en del af behandlingen for de almindelige borgere i den forstand, at der forsøger man at servere noget mad, der imødekommer dem. Men hvis du lever vegansk, ja, så varierer det desværre enormt meget rundt omkring i landet, hvornår der er et ordentligt måltid, og hvornår man må leve af ris og rodfrugter.
0: Så hvem er det, I kæmper den her sag for?
1: Ja, det er på vegne af, der er jo i Danmark er der 180.000 vegetarer, og her er 45.000 veganere. Så det er jo en stor del af befolkningen. Eller hvad skal man sige, det kan godt være, det er et mindretal i procent, men det er et betydeligt antal borgere. Og det handler igen om, vi mener, det jo både handler om at tage hensyn til folk, men det handler jo også om, at det er jo hensigtsmæssigt for samfundet, at man ikke ligger og får forlænget sin indlæggelse, fordi man ligger og bliver underernæret eller fejlernæret. Desuden så er det også i samfundets interesse generelt at fremme mere grøn mad. Det vil kunne forebygge mange af de sygdomme, andre bliver indlagt på hospitalerne for. Altså hjertepatienter burde man jo servere plantebaseret mad for, fordi det bevisligt er godt for hjertet. Der skal man ikke blive ved med alt det kød. Så hvis man samtænkte tingene lidt, ligesom man for eksempel gør i New York, hvor man på alle de offentlige hospitaler i New York City, der har man plantebaseret standard, og så kan man tilvælge kød. Så kan alle være glade, der er fuld frihed. Men der kan man se, at der er det faktisk 50%, der beholder den plantebaserede standard, og så er det 50%, der tilvælger kødet. Og vi vil sikkert se nogle tilsvarende tal i Danmark, hvis man vender det på hovedet også her.
0: Så lød det altså fra generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune Christoffer Dragsdal. Tak, fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Og hvornår der så falder afgørelse i sagen her, det er endnu uvist, og Region Hovedstaden har ikke ønsket at medvirke i dag i et interview.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Chapel Roan var det her med Good Luck, Babe.
1: På Isterødvejen ved Hillerød er oprydningsarbejdet fortsat i gang ved det uheld, der er sket omkring fra kørslen til Gadevang. Og det seneste, vi har hørt herfra, det er, at vejen fortsat er spærret i begge retninger. Trafikken den bliver derfor dirigeret via alternative ruter, og det giver lige nu særligt kø for jer, der kører i retning mod Helsingør og Hørsholm på Isterødvejen. På resten af regionens veje, der er myldretiden kommet i hus, og trafikken kører derfor rigtig godt.
0: Ny musik fra Cisalle her, blot for dig.

Klokken nærmer sig 5:30. Det betyder regionale nyheder i dag, den her mandag eftermiddag. Er det en niveau, der bestyrer dem, og den sidste omgang, dem får du lige efter denne her fra Texas. Her er Sommersund.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politiet mener, at der kan være tale om et stenslag i forbindelse med, at en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte på Køge-Bug-motorvejen. Det var en 42-årig kvinde fra Greve, der kørte bilen, og hun kom ikke til skade i forbindelse med hændelsen, som hun anmeldte til politiet. Episoden fik politiet til at søge vidner, som havde oplysninger i sagen, og Midt- og Vestjyllands politi søger fortsat vidner i sagen, er meldingen fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen.
2: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese. Det er jo ofte meget svært nogle gange i de her sager der og nå til bunds i, om det er det ene eller det andet. Men det er der, vi står lige i øjeblikket.
1: Ifølge vicepolitiinspektøren kan der være tale om et stenslag og ikke et kast på grund af skadens omfang i sagen.
2: Typisk det, vi har set i hvert fald erfaringsmæssigt, er, hvis der er tale om et stenkast, så der er ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfældet i den her sag.
1: Ungdomskulturugen, det der kaldes for K7-ugen, er nu startet. Det betyder, at unge under 27 år kan komme gratis eller meget billigt ind på museer og kulturinstitutioner i blandt andet hovedstadsområdet. I år har K7 fokus på at nå ud til de unge, der ikke bor i København. Derfor har de indgået et samarbejde med Ung Kult, som er en platform, der arbejder for at styrke kultur blandt unge. Astrid Sperling er projektleder for K7, og hun glæder sig over samarbejdet, for det har været svært at nå de unge i provinsen, siger hun.
3: Vi synes, det er vigtigt, at vi når ud til unge i hele Danmark. Og nu kan vi se erfaringsmæssigt, at vi har lidt sværere at nå ud til dem, som bor uden for de store byer.
1: Esrum Kloster og Møllegård i Græsted i Nordsjælland er en del af K7-ugen. Og projektleder og oplevelsesansvarlig Mikkel Holgaard Hansen tror, at de unge kan finde en ro ved at besøge dem.
4: Grunden til, at de har lyst til at besøge Esrum Kloster, det er netop, at vi er langt fra det sådan meget hurtige, pulserende liv, som der kan være i byen eller på sociale medier, eller som de oplever deres liv. Hos os, der er ro og højt til himlen.
1: 7 personer blev i går sigtet for at køre på ulovlige elløbehjul på Amager. Det skete i forbindelse med en målrettet indsats, oplyser Københavns Politi på Politiupdate. 2 af elløbehjulene blev beslaglagt, og derudover blev 3 personer sigtet for at køre på elløbehjul uden hjelm. Ved kontrollen blev 3 personer også sigtet for at køre på ulovlige knallerter, der kunne køre hurtigere end de tilladte 30 km i timen, oplyser politiet. Det bliver langsomt mere skyet, og i nat der får vi altså også både regn eller byger. Temperaturen falder og kommer ned og ligger et sted mellem de 14 og 18 grader i løbet af natten, og så får vi en let til frisk vind fra syd, der drejer til sydvest og aftager en smule. Nyhederne var læst redigeret af Nynne Vog.
0: God eftermiddag med P4.

Et dejligt genhør med Hugo Helmi, det var Please Don't Lie. Her i P4 eftermiddag på sådan en mandag her, lige om et øjeblik, så skal vi have spillet, eller vi skal faktisk have sat gang i en alternativ fødselsdagsfejring, fordi at der er en person, der kunne være fyldt 100 år i dag, som ja, fylder 100 år i dag, hvis han ellers stadigvæk havde været os. Jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvem det er. Han har noget med noget uhyggeligt at gøre. Og lad mig sige så meget sammen, det tror jeg simpelthen ikke, du kan, medmindre at du lige har gang i din Google derhjemme. Men hvem det er, jamen det afslører jeg for dig lige om et øjeblik, og så får du altid mulighed for at stemme på en ud af tre uhyggelige sange, jeg har fundet frem. Alt sammen efter Alex Warren her og Passenger.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og nu skal vi have fejret en lidt speciel og måske også lidt spooky fødselsdag. Det er nemlig Edward Warrens, der desværre jo ikke er her til at høre den. Eller er han, har lyst til at sige. Fordi Edward, som kunne være fyldt 100 år i dag, han var nemlig paranormal efterforsker. Så jeg tænker, hvis der er nogen, der har lyst til at blive hængende fra det hinsides, så kunne det måske godt være ham. Men på papiret, der døde han altså for 20 år siden. Han blev født den 7. september 1926. Og sammen med sin hustru Lorraine Warren, der blev han i sit liv kendt for at undersøge påstøvede hjemsøgelser og dæmonbesættelser og andre overnaturlige fænomener. De to, de havde ovenikøbet en hel spøgelsesjægerorganisation. Og hvis man bare kender lidt til sådan gyserfilm i nyere tid, så vil man også kende nogle af de sager, som de havde noget med at gøre. Annabelle-dukken, som de mente var påvirket af en ond ånd. Amityville-sagen fra 70'erne, der også blev grundlag for bogen og filmene The Amityville Horror. Og så også sagerne, der inspirerede filmserien The Conjuring, som vi er nogen, der har set en hel del gange. Så spørgsmålet er nu, hvilken alternativ fødselsdagssang skal Edward Warren her have? Du kan simpelthen stemme på en af tre uhyggelige sange inde i DR Lyd af dem inde under live. Og de tre sange, du kan stemme på, det er Michael Jacksons Thriller, of course, hvor Michael Jackson han leger zombie osv. Du kan også stemme på en dansk uhyggelig sang, nemlig Elisabeths Mørkeleg. Og det var jo altså en sang, som hun lavede i forbindelse med en dansk gyserfilm nede i 90'erne. Det var også altså, en fantastisk sang, og gjorde også en film, som man godt kunne få lidt lyst til at gense, synes jeg. Eller du kan sætte dit kryds ved Rockwell's Somebody's Watching Me. Der er de her tre muligheder, og du kan stemme ind til sådan 5 minutter i 6, så får Ed sin fødselsdagssang til den tid.
2: For

0: Giv mig, hvad du har her fra Dodo and the Dodos. Det samme kan jeg sige til dig, Katrine. Vi skal lige have rundet trafikken. Forhåbentlig godt af.
1: Isterødvejen ved Hillerød er altså fortsat spærret i begge retninger, og det er på grund af et uheld, der er sket under broen ved Gadevangsvej. Politiet de melder, at lastbilen fra uheldet her er ved at blive bjerget, men at det altså kommer til at tage et godt stykke tid endnu, før den er blevet hjulpet helt videre. Trafikken den bliver altså derfor fortsat lidt udenom uheldet og spærringen her, og det er via Helsingevej og Tulstrupvej, og det giver altså en smule kø frem mod i begge retninger. Og så slutter vi der lige på en god note, for ellers der kører det altså rigtig godt på regionsveje og i den sene myldretidstrafik.
0: Tak skal du have, Katrine. Ikke helt i hus endnu, men vi nærmer os lige så stille og roligt.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.
0: Og her om 5 minutters penge, så har du altså mulighed for at høre et dejligt hit, som også er lidt uhyggeligt, fordi at den paranormale efterforsker Ed Warren, han kunne være fyldt 100 år i dag. Han er en af dem, som har været årsag til, at der er blevet lavet rigtig mange forskellige gode gyserfilm, for eksempel filmserien The Conjuring. Hvis du er til den slags, så kender du helt sikkert også den film. Så hvilken sang skal vi høre her inden radioavisen? Er det Michael Jacksons Thriller? Er det Elisabeth med Mørkelej eller Rockwell Somebody's Watch? Sæt dit kryds inde i DR Lyd-appen inde under der, hvor du lytter til live radio.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Victor Lexell og Molly Sandén her på et nyt nummer, der hedder Tænk Om.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og lige om lidt, så er der skøn Liga-radio her på P4. Det er Rikke Smed, der er vært. Blandt andet kigger hun nærmere på topopgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland i Superligaen. Så rigtig god fornøjelse med det. Og nu er det så lige inden radioavisen her tid til, at Edward Warren, den paranormale efterforsker, der kunne have fyldt 100 i dag, skal have sin alternative fødselsdagssanger. Jeg har stemt inde i DR Lyd. Du kunne stemme på Michael Jacksons thriller, Elisabeths mørke leg eller Rockwell's Somebody's Watching Me. Tak fordi du var inde og sætte dit kryds. I har stemt dansk. I har stemt på Elisabeth. Og det her nummer, som ellers pænt sjældent, må man bare sige, finder vej til radioen. Det gør den nu her, frem til klokken bliver 18. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Mørkelejr.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Sanne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren. Derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland.
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været, og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless. Ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: God aften, og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart kl. 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: Korsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæser mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og senest Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstartes. Så der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vi lader være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli, så på den måde er der noget, der spiller hans vej. Men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham. Men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding. Og han er, som du lige nævnte, kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august, så det er ganske fantastisk.
0: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre? Sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk. Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det, og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spiller hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor størstedelen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen, så det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
0: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?

T4 Trafik med en opdatering fra Isterødvej i Hillerød. Vejen er fortsat spærret i forbindelse med et uheld under broen ved Gadevangsvej. Det betyder, at trafikken bliver lidt udenom uheldet via Helsingevej og Tulstrupvej, og det giver en smule forsinkelse frem mod begge steder.

0: Det her, det var altså Sverige sammen med Burhan G. Og nummeret, der hedder Det ønsker jeg for dig. Jeg har stadigvæk Jens Hansen med igennem Formel 1-kommentator hos TV3. Og det har jeg altså, fordi vi snakker om det her unge stjerneskud, Kimi Antonelli fra Italien. Han leverede en fantastisk præstation i går og kørte altså fra en startplads, fra en plads bagerst, altså som nummer 19 og helt frem til en sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
1: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte to streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
0: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså det med, at han vinder på hjemmebane i går?
1: Jamen jeg vil sige, at italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu, det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
0: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
1: Audi? Det giver fuldstændig mening, det du spørger.
0: Red Bull?
1: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over, og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli? Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendedel, eller to, eller tre langsommere end de øvrige, og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og Antonelli, simpelthen fordi der er så meget talent i de to.
0: Jens Hansen, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
1: Selv tak.

0: We can dance all night.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her svede under patteren.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga-mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på anden pladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen. Så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo komme til FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre, og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der altså ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, at det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart FC Midtjylland. Og mod, undskyld, FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga-mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Og så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Havsborgs Danmarkskort.

0: Ace of Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland, tror jeg, starter nede i forsvaret. Naturligt nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpe stort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men ligefrem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til sted.

P4 så fik med en opdatering fra rute 19 Isterødvej i Hillerød. Vejen er fortsat spærret i begge retninger i forbindelse med oprydning efter et uheld under broen ved Gadevangsvej. Det betyder, at trafikken fortsat bliver ledt udenom uheldet ved henholdsvis Helsingevej og Tulstrupvej, og du skal derfor være forberedt på en smule forsinkelse frem mod begge steder.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence. Men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4. Du lytter.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamine Sadio for en takling, var det vel ikke lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med, Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel. Mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik ind omkring Victor Nelson og de øvrige derovre mod Nelson. Bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kamp mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

P4 Trafik med gode nyheder fra rute 19 Isterødvej i Hillerød. Oprydningsarbejdet i forbindelse med uheldet under broen ved Gadevangsvej, det er nu overstået, og derfor er der heller ikke længere spærret på strækningen. Den værste kø i forbindelse med spærring ser nu også ud til at være aftaget, i hvert fald det meste af det, og du bør kun passere med få minutters ekstra rejsetid.

0: Back to Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjælland,

0: er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyre domme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag, så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer derhjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
1: så det er jo det ligesom vilkårene. For dig, Lindved, ja, og det bliver til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
0: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Jeg har så mange børn, jeg kan ikke være der selv jo. Der er også en gevær der, så altså. Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu. Så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa med min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabt til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland, men bolden ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren, men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp

Så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Det var fordi, der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bach, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson. Nede i målet kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Selvagen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Aflevering frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der er lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der neder dæk af for den her mulighed. Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu midtjyderne over i deres højre side. Selvagen ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger også at stige op til den. Lykkes han ikke helt med, bolden bliver selv ud mod Vecin igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu, heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

P4 Trafik med en melding til bilister på rute 21 fra København og i retning mod Holbæk. Mellem 12 Roskilde Syd og 13 Ringstedvej, der skal du være opmærksom på et større træobjekt, der ligger i det midterste spor. Vejhjælp er på vej for at samle det ind, men det er altså endnu ikke samlet endnu, og det kan godt give anledning til usikker kørsel, så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed.

0: så jeg kan. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et bragende fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer og mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden, og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De er måske begyndt at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål, så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. De gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan da i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundne stille og roligt. Martin Erlich og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: just one last time before you go.
1: Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
2: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her, men nu skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig, men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret faretroende offensiv, så de tager lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så er turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænken. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chatte lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at også nævne det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp, og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her. Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen. Christensen, ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho inden foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ud fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farligt. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Militar Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Ind på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællandernes venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før. Videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herningen, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så der, har der været slutfløjt i herrehåndboldligaen. Kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu er Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erica Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

P4 Trafik. Først med en melding fra E47 Motorring 3 i retning fra Lyngby mod Avedøre. Mellem motorvejskryds Rødovre og 24 Roskildevej holder en avareret bil, og det venstre spor er lige nu spærret. Indtil videre giver det ikke anledning til den store forsinkelse, men vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed. Fortsat på E47, men nu på Sydmotorvejen i retning mod København. Her er der sket et uheld ved til og fra kørsel 43 Nørre Aslev. Der er endnu ikke meldinger om hjælp på stedet, så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed.

0: Erika Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Det er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday et sim her efter et langt indkast. Sparker sådan bolden ned i græsset alligevel, så den ved at hoppe ind, men Victor Nielsen fra FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er du en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han vil have skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: Flake med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rikke Smed her i studiet. Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo så om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Ja, jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp, for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, nej, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså, når nu jeg har kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, der er fedt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis hedder det, angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

P4 Trafik. Først med en opdatering fra Motorring 3 i retning fra Lyngby mod Avedøre. Umiddelbart efter motorvejskryds Rødovre skal du være opmærksom på, at venstre spor er spærret af en bil. Det giver jo ikke anledning til stor forsinkelse, men vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed. Så gode nyheder fra rute 21 i retning fra København mod Holbæk. Mellem 12 Roskilde Syd og 13 Ringstedvej er det tabte gods i form af en større trækindstand nu fjernet, og du kan passere i alle spor uden problemer. Så også gode nyheder fra E47 Sydmotorvejen i retning mod København. Uheldet ved 43 Nørre Aslev er nu overstået, og du kan passere i begge spor. Der er stadig lidt tæt trafik, der skal op i fart igen, men det er i småtingsafdelingen.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamin Sadio. Der kom et gult kort til Lamin Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ude at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gult kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gult kort. Men da dommer Jakob Kjellit var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamin Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamin Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtig, hvad han købte. Men altså,
0: du kunne, det kunne du godt lige have snaget lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se og høre det her jo. Nå, vi tager lige for et frispark til FC Nordsjælland, løftet ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
0: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark har haft succes, så havde jeg jo forventet på sådan en tankstation. Og det kunne jeg også have snaget i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her holder, den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heldestatus til nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
1: Altså, jeg formoder, han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg jo også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamin Sadio, der altså ikke har noget gult kort alligevel, kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlich. Og det er Erlich, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlich vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlich har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her, for FC Midtjylland, som må have tilset ham.

0: med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil og så også i Superliga, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt musik hjem lidt, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adela, Lamine Sadio er taget ud, Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter det der. Det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation, men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den der situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Også, der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud.

det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget, det er Cho, men bliver afvist af Steven Acquara, så er det Victor Nilsson, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, som minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det, ja, stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland, Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

P4 Trafik med gode nyheder fra Motorring 3 i retning fra Lyngby mod Avedøre. Den havarerede bil, der holdt i venstre spor umiddelbart efter motorvejskryds Rødovre, er nu kommet væk, og trafikken kan igen passere i alle spor uden problemer.

0: med ikke nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunde til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål. Og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtage, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok. I lang tid nok, så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så, scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark, og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side, sender den ind foran kassen. Åh, Steven Akkar får den helt over i pavrummet, løfter den op på foden en hel del gange, og Nordsjælland samler op igen, løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op, tror med at sende afslutning afsted, sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod, løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland, et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højresiden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er altså pres på hjemmeholdet. Det runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stanley Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de vader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0. Hvis du får

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
1: Live i DR-lyd.
5: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu. Og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

komme noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner 1-1 mod Nordsjælland.

0: Prince and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra FC Nordsjælland, ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik, det med?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tablet nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, det er ikke Peter Ankersen, der afslutter der. Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Stanley Iheanacho. Ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen. Og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også kort efter på sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side, når overliggeren er dumpet ned i nettaget der. Men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanten, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet. For her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurazis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland-debut. Selvetjen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Your Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, når jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1. Og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage plus lidt tillægstid. Men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden. Og det kan i høj grad tilskrives de her to Duracell-kaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Milita Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nielsen, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Milita Rajovic her, og det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland langbold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing. Han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud, midtjyderne. Men bold herop mod målscorer Friday Etim, omringet af to FC Nordsjælland-spillere. Etim stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et... Jeg ved ikke, om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday Etim. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Milita Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den. Og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og hente den, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: Fall So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlich klar derinde tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere, Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland, der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi rundet, eller runder nu her, 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjælland-spillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden. Der får den. Billing vælger at trække den ind i midten igen. Alle Nordsjælland-spillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ud i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tækker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige, nordsjællænderne. Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nelson, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Acquar her for direktioner fra ordre fra Victor Nelson om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er 1,5 minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Iheanacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, får flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber også i defensiven nu her. Det er det godt Midtjyllandsspil. Ja, jeg skulle tage rosten mod venstre side, men så løber bolden altså ud over sidelinjen, og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, for vi har i hvert fald et halvt minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællænderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Acquar fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.
3: Du som en sommerdag i København.

0: Op sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder der altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfælde i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparets bolig Skarvgum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det er ved at blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, at det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til klokken 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så må ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

indbakken og komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hugorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Og det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

fortælle mig. Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, at jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Sejer.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er efterhånden vant til at sende os i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artie Artie med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio. Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

MSC Stedet Hø, nummeret Badebro. Og så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der er faktisk, jeg står ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

Ole her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han:
3: "Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi ret. Altså, det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser, at det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne. Men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknægt, altså Sarvagenknægt-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Car Park North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og

Er man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini Shaken Not Stirred, når man hører det her nummer. For Swan Lee's Tomorrow Never Dies var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet en ny musik.

0: musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, og over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København, og minderne, festen, venskabet og kærligheden.
1: Du kan.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Ever Changing var det her med Sivas.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med. Gone, gone, gone.

Der er ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan møde, jeg gætter på, det her nummer også er noget, i musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album, der fik du altså her i 40-18, Gotta Get Away From You. Apropos det der, musical, noget, det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang, det er Tivolis Koncertsal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

Der bliver slået slag for det evige gå på mod her i Back to Backs klassiker, nemlig Dionne Fanden. Her i Før Natten på B4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er Sover Du Nu. Mit hoved var tomt.

0: en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så Sys Bjerre på banen igen med ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black og White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugen af pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag rettet kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer af systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføreren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige have skruet lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor at Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Blind igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley her og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Ej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogle bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også et Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Ask yourself

0: Madonna.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skudt sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På B4.
1: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Et af de nye numre fra Alex Warren fik du her, det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden, vi kommer det i selskab med Jamiroquai, Virtual Insanity.

low. Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden, konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit Mondagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og sådan.

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Og så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark. Tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka.

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuld sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5-10'ende dreng en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Og her viste sig, at det var 5-10'ende drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknægt, altså Sarvagenknægt-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
4: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente et eller to mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landbrugforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustrerede, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor udover de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
2: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelensky